0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جورجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may sédane amul benn bur budul yàlla di sédane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la, histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaawoon di bég ci ni mu faydaalee émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Aliou Badra Anne. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alqur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوارو يونت يالا يوسف عليه السلام نتليكو تي نتلين بوموتو ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom itam dafa rafet lool. Ñu ne nag li tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujaazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني نتاخ يالا تودي histoire bi histoire bu rafet nena ngax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kene buma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni mo yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur ben cieur bi mo dine lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabi itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabi ibrahim amna fa cieur sule ci walu yahudi ak nasarani gis nañ ne ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ ne banu israël yep ci mom la mu joge lolo tax ñu tuddé ko israël ñu nan banu israël israël nak mo don yaqub ndax yaqub alayhi salam dañ ko dakantilé israël mais du turam Israël moy jamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jamu yalla bum dapato won diko jamu boromam lolo taxone ay nitum tudde ko jamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran ya nga joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد تكينا خمينتني كتاد موكو جوف كتاد جوركو كتاد جوراكو لأنه كوكو مو يوسف ومينا خمينتني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fuñu masanu tuddé yusufa mu né borom bayu teddi ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonent ba paré tedd ñu né waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né tour bi arab la ñi ne dedet hébreu la waye li ëpp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hébreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjurum duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ kay bolé ci malayal sarifi mu ngi kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljumu gint ko ko jaxa bi mu xeyé mom yusuf metena gint ki bayam wanta bay bi bim ko fekke muy nelaw bi mu yewu mom yusuf da fay yewu ande tit bo xamanteni tit bi ëpp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwaab as-samaa'i futiha wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa dhakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitanu bi anwa'i al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu ridaa'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا ليرغي إتم دي باو فنك فن ليرغي في جوجي nena bitiwi leer nañ montagne leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam di bawan rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax nan subhanallah nena nak jinn bu nek ak sa lak bop bi ngay sabbalé sa borom nena mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leerayu mbugma nena mu melni dañu dajalé ciabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñi gawé ku jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bekk wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daldi muy sujootal bay bi نكو يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نكو يا سما دوم ما نجي نيجال نسكنت جي بكون نتلي ساي مبوك بكون نتلي ساي فير ساي دوم باي ناخ بولن كون نتلي دنين لا فخيل ناخ شيطان دا فا نيك نونو نيت لولو نجي جيس مودي ني shaytané bëgg bëggum yépp mu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggum tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na né mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem amé njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waye ñiko ci rendre compte yépp mu takal leen grat yu fort mooy ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak wayju wala takale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay grat yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak bim takale ko nen rek mu contane mu melni kon bere bobu la shaytané di balek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir société bi di ko jaxase ba taxitam nit ñi dootuñu mëna té amt té yërmëne yalla mu ngi ci amt nax al jamaa'atu rahmatun wal furqatu 'adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon ñu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mudine yusufu mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy togn togn yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni andunu amul ñaar ño xamanteni andunu bu jekki xolo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nena koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu mu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba duggu ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netalé yusuf wax ko né ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jënk bi muy man ni wéer bi muy sa yaay ñu dalu jëmul yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am fiiraange nekk ci ñoom fiiraange googu mën na leen jóo ci musiba ñu fexel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gënti gi boobu soxna si manam tante yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay fréeram soxna si leen waaw waaye am na jax-jaxal bu yàgg bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dag na jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tafaxat awdaajuhum wa qta'arat juluduhum ghadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettalee ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mer na foor ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawaakibi gayruna thumma qaalu inna ibna raxila yuridu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayidukum wa antum abidi fa xasaduhu ala dalik ñu leen ko soxna si nettalee ñu mer ñu ne jënt bi daal du kenn ku dul suñu bàyyi weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla bi di woo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ne doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoo la am loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ñoom ñepp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko
1: ñu wax né waqtul yusuf waqtul yusuf
0: aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin
1: ñu ray len yusuf
0: wala ngeen yobbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootul gisati bayam bayam dut ko gisati su ko defé nak bu boba yeen xefel ga bayam amon ci mom xefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf len gën ba paré ko problème xel nekkon nek bax bañu nandir ma di komplo munu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax ci xefi ci mom la ñu joggé moy mamu xefi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu xefi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ne qala qailum minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينسى مدومي باي بلين راي يوسف نم قدر سرني كو تيتين سوكو دفي تكي كتي سنو فرم بي ديود نخ منين كو فر يوبكو سوكو دفي منين كو يوبكو بلين دكي جاي كو فر غور جي دوتو كو جيسة تبكو دفي نيو نقل واي راي دفي ديس ñu ne moom yahuza lool la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubla kon yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar na ndax yusufa doomu bàyyam yi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn boroom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayahsabu almu'min fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad walbagda mune ay jangoray xol ji alagon nit ñu njëkk ñu mu ngi raam si wur si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji nu ngeen day ñàkku je mooy ngeen fexe ba xaccaat seen xol ci tudd yàlla ab jàng alquran kon daa ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nak legi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel momu moy tawu Yaqub ndax mo gëna mag ci doomam yi mom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wolu mukk ci Yusufa ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi dañu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawar pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fajahalu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-nakt ma'ahu fa aqbala alayhim faqala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñu ne ñu ñewé aqbalu ala yusuf biñu ñëwé rek dañu jublu ci ci kër Yusuf fekk ko ci négam leneen ñu ko fekk mu ngi toog gis na baar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla Yusufa ngi toog rek di sàbbal boroomam e dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wal ibadata tiflan wa hakadan nujabaaw maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla Yusufa itam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla biñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen ñii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom Yusufa moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko won kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu bi'ban bi waji insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk la fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusufa yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi

mu ngi jëlé nañ ci Abdullah ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mësa tudd guddi ci ay nelawon mu gënt gis Yusuf ci benn suufu montagne lu tollu fukki tilli ñu ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jëm ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si til yi gisa duñ ko nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf si lu tolloog ñetti fan soo fa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëgg nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ne Yaquub amoon na lu mu tiit waaye la ko taxoon a tiit nekk gént gi la moo tax nag bi mu leen gaaralee loolu ne leen dama ragal ci lii lekk ñoom dañ ko wax ne qaalu la in akalahu dhi'b wa naxnu usba inna izan la xaasiroon ñu ne ah Yusuf nii de bis bu ko tila lekkee te ñun ñuy mbooloo mu am kattan ñu xam ne kon nag boo bu boobaa ñun nag ñu toskare leen ñun daal ñu xam ne kon jariñu dara matu ñu liñ doon ñoom itam nekkee am na ñaari ponkal yoo xamante ni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yàlla dégg ci kattan xajul ci til ñu ne ko yaa nabi allah kayfa yaakuluhu dhi'b wa fiina shamcun ida ghadiba la yaskunu ghadabuhu xatta yasix fa ida saaxa la tasmacuhu xaamilun illa wadacat ma fi batniha wa fiina yahuuza ida ghadiba shaqa sabca nisfayn ñu ne ko yow yonent yàlla bi Yusuf naka la ko til mën a lekke te shamcun nekk ci ñun te shamcun bu masaana mer meram du dal mukk lu dul mu yuuxu te bu yuuxu ba dana am doole foor-fooraay boo xamante ni jigéen ju ëmb ju ko dégg nee na la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ngi ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawati na ñun mbooloom yi fa lamma samica yaquub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf xatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsil nii maahum qaala awa tuxibu dalik ya bunay qaala naam di nga xamante ni yaquub dégg na kaddu yi nga xamante ni jóge na ci mbokki yusufa yi nee na ci la xelam commencé dal Yusuf nag daal di waaxu ndànk ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaquub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ànd ak ñoom Yaquuba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamante ni yonenti yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla Isxaaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci Yusuf Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom Yaquub mu daal di wax ne yaa baniya usikum bi taqwallah wa bi xabibi yusuf asalukum billahi in jaa atimuhu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متقدمي جنو بن سنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي صحابة أكينيوم دلوثنين جي كاتون يلا أكباخم فسيني كنتيني سين تم بني فيكم دورون تي مودي يوسف أكيمبكم منك إسوار وان صلو القرآن نتلكو جي جنجارة فيكي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mo nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit mën nga ci waro ñu gisoon ne ci atama ji ñu genn waxtanon len walen ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom topito modi gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogo woné ngeneel lu reuy lo xamné yusuf da nako am ci aveniram lolu defon na ak tañan ci ay mbokam gënal bañu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten ten nak lañ ci bëggon moy yalla jël fa bakkanam waye yalla ak ndogalam samna yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu ne yamon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye bi ñu joggé ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nañu wax joju ndax la bëggoon mo direk sanku yusuf waye la sen bay beugon moy ñu yobbu yusuf indi wat ko mo ngi bañu ko jale duggal ko ci ten ba nopi ñu jaxle nañu ci buñu deme ban lay lañu yobbu sen bay taxon nak ñoom ñep ñu dajalo pour sepp ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci ne ñoom dal nañu japp benn ci bay yi ñu yor ak xari ray ci benn gatt su ko defee comme sama woon nanu yére bi yusufa solon ñu ne laag nanu ray gatt bi jël dret ji taqal ko bu yaree taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko dal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبني دلسي فكنا سن باي يعقوب خارنا لن بسن بابنا خمنتني جنت بسنة mo wajju genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci digoron wi di leen sentu ginnaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبط وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقى باي نندي دنيو دمون رك دون روانتي دي يكتكو مونتان يدي واج يدي باي ونك يوسف جسنو بغاجة پور منو كاي غاردل ndeke daal tiiru doxe nañu gannaaw ba faddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbati koo ñëw fekk ñu fa daal ah xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekete ñun li taxoon ñewuñu ci bëcëg gi mo dina nit su fekente ni da fa ne limuy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc da fa nek e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëg gi et sen lay du dëgër ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko té bu ko bay itam sen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek nako té lool nakari na len nekete yo lool lepp dara amu ci neena yaquba alayhi salam neen won len mo ngi gëm ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wol ba ci set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne am nga musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bunul xotekul at ci ligi da lewet na nonu nak nek jam jam bu reey ci ñom ndax lu to ni ti li di lek nit lek ko bu mu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentu yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppem mu dal di xam bi mu xamale ko la len wax ne len in kuntum sadiqina an nadhib akalahu fa ayna zib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni ti ligue lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ma dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox te buttu ñu ko won ndax buñ ko jotton xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teñu dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël ben ci cërëm yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam dal di naqari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqbiranna ya'quba bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqit mulen yeen samay mbokk ani wallere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko ci ligi yow ko bam ne mod du japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaquba ne len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de don lo nga may ñakare lu yag ak metti dudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bo duñ ko laal duñ ko jalkati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte yaquba nako ma adkhalaka ard kanaan lam modon sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tole ay fi qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mune dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set may mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk ngay gis ne kon lolu la fitti ligi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom laalu ci dara lepp lu bokku ci tebi itam laalu ci dara lolu itam taxon na yeenti yalla yaqub xamne doomam ti la lekku waye benen pexey ci dug waye ti la lekku e waye amon na ak jaxlé te wax na ni malakul maut ko soppon yeenti yalla yaqub la ku yitté won ay mbirum la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi gis sakuna ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yeenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yeenti yalla yaqub fekku ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yeenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sétsi la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam benn du ci recc te yeguumako waye nak yeguuguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxone yanuti yalla yaquba dadi gessu domi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نب بغين دف للين نيخ للين صب تمو تجيل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وينا جيلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak doomam jidi ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu liko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rengi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ca may wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci doomam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yoon ci yalla yaqub xam na ne doomam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak yi wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi tax
faniko bi mu taxaliko ak sobbem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakar ne Yusufa dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne Yusufa déw ñene Yusufa sax na ca téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy soobu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan go nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dina ñu ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril nako da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يالا دوغال ام بن كرافان من دي بن نجيغ بو خامتيني نيغو جوغي سي بن دك بني واخ مدينه mudi dekk yonent yalla shuaib ñu joge ci madiana ci mon egypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan le toujours rek e yalla ak hikma nak wara na joge fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaw la e ba fat fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bañu joge misra lañu jëmon té itam jogi matiyena jëm misra é dafa jubbu lol ak jogi matiyena jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenen ti yalla jibril dikté nako yenen ti yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal karavan gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca teen ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci teen bi mu daal di duggal bagam yeen ci yalla Yusuf ci la jappandiku bimu ci jappandiku ci bag bi muy xëc di xëc di xëc ba bimu gisé limu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu ndax di contane ne man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom da ñu xalaat bokk ko ak mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Da'af limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran net li nako net li bu mucc ayib wax na dal yonent yalla yusuf tukki kat yi bi ñu ñëwé ba duggal seen baag jappu na la ci baag bi bi ñu ko jëlé itam nepp nañu ko waye ndeke
yabuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yaronte yalla yaqubi yabuza dawul jog mukk di nemmi ko mbiru yusuf wax na neetam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yabuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom bi muy tagutu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kum e responsabiliser nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ndike bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusufa tok ci sen bir mu dal ni wañé ko mom yahuza dal di dem ci frère yusufa yi wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko ginné dëkk bi ah ñu dañ ñew biñu ñewé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusufa tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusufa yi dañ ñew biñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusufa nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni lox yi mu nek li muy tis ah mo upp yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp njambaram ñu lolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njukko yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci njuk gu tolok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen won ñu ko seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom non leen ko seddo waye dal jaay nañ ko ci njuk bu ñak fayda e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñek dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku bax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ku nit ñu bax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye niki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du takaliko ak jangunu mukk mu melni wax nañ ni tam lutax ko selé né yusuf baxé né yusuf bu fuñu ko massaanu tuddu yëneent bi né borom baay yu bax nak bayam dafa bax mamam bax mamatam bax ku mu na ñu jaay ko mu tumuran nek jam ñu ndax lolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan الى اربعه فراسخ تعظيما له واجلالا ولم يترجل معهم ابراهيم من سبب بن تخ نجل يوسف مو نيك كو تيد ني تيد جورك مو تيك لون يالا ديف سي موم اي تارانغا با باري مو تورني دي نيك جام ني ني سبب بي كوز بي ليكو وارال مودي ابراهيم مينا خامتيني موي مامام ناخ ابراهيم مو جور اسحاق اسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone ne dafa mësa ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ak abdir ñun ñu sopp ko bëgg ko lool nax yenen ti gi mu nekk ci mu Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kéro neena ay nit ñu baax mu gëddu aduna ñoo ko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war ndé ay réccam loolu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox lu tax Ibrahima di war ñoo ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul gëdel ki feñ fofu mom mo bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nit la ko ñom Yalla won ko nak ne ko def nga ñu def waye dana la natto ci sey sekk ko sapp ci bëgg ko sapp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

0: dello ci ko ci suko dello ci dang ko wara dello khalisam fofu mom xacce da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni takal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu musoré deug bi ñina nañkum nu daawu daali jël yusuf tek ko ci digg gelemu waye départ ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemé kuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu way juram la way juram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu rombe bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp jege ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy na ko mo sama yaay jugal jugal na xol melokan wi sa dom ji nek mu ko sama mbokk fexel nen ma de jeul ma dugal ma ci ten ay boy gison niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dana wëram ay sama yaay te nga juk man de jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul man ko mu daara daadi nemé ku ne ginnawam ken nekat nek bi yusuf di teb yebuko mu daadi e wone ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni amna e ben dat bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu nax sa muñ du dal lul ci yalla kon mu ñu fofu nak la yusuf joge ta sante malikum nu daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci ko gëlem gi daldi jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jaam wallay ndax ke ñu suufale sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nekk jaam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu daf koy jël mom malikum nu daaf bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën na ci témèr ki ne dédé man mën na ci ñetti témèr ki ne mën na ci juroom ki ne mën na ci junni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte ci fiir nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo xit fiir moomu nag nekkoon nit ku baax nekk jullit moom moo ko jënd ci Malikum nu Daar waye malikum nu daara bi nga xamanteni mo jandam yusuf ci ay mbokam te faron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf neppa set lu na ne xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ne commerce am day yok alalam day yok ne na kër gu mu dugg itam kër ga da fay barkel ne ñu ci set lu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam ne mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am benn niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malikum nu daaru lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malikum nu daaf legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax petfer kit fa jënduko dadi koy yobbu kërëm mom xefir nak waxon nañ ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu meuna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ñu mom xefir dafa wax soxna ci ne ko ak yama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xalé la ma ngi ko jëndé ci marché bi xaye nak gis na ne dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi li ma ko dal mo di nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tudd ñu fa tudd te itam bu fi am ben problème et te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu an qur'an net leluko waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi makwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mo nekkon yusuf duguna ci keur nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keuru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fune la nek nekki tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fata'ammalathu imra'atul aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu wa qasadahu fi qalbiha wa ashaqathu farawadathu ñu nga xamanteni yalla dogal na yeenti yalla yusuf nek ci kër gi ak soxna ci waye bis bu nek soxna ci mom mu ngi nemé ko taru yusuf bis bu nek yusuf nga gëna rafet rafetayam di dolé ko tar bi di dolé ko tabarkal ñeena setantam bobu mu doon def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf até tayu ndaké ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa راودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون مام داوسي جيسنا نونا دال دمنا با منتولا ام ساغو سي كانمو يوسف وقتنا يو نجيك ديف مانام لي تخ ناوسي فخ با am ponci yusuf mo ñu defa togg ak mom jek jek ne ko yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi da rafet na waye lan nak sama genné aduna mom moy ñeuk tassaro ci sama yaram moy li ñeuk tassaro ci sama yaram ak li muy rafet rafet ñoo ci jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa beut yi rafet na de yusuf yow sa beut yi rafet na de mo ko suma genné aduna de moy ndox mi ñeuk touru ci man ndax beut yi ñeuk bënn su ko defé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xolaat ko ba jikko mo ne ko yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko yi muy rafet rafet de ëlëk suuf dana ko lek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak tar mo ni ndaw ci bayu news ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf yam ci bëgg mo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk dañu waté nak ñu ci daadi melni ko taxaliko ak sagom dalé sakku yusuf li pense ko man dal wax deug yalla xamna ne amatuma sakku ci yow man yow rek la bëgg li nak mu ñu ko wona wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wét légui nak li ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf ba itam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih ni alquran wax na ni ndaw si di yitte wo won na yusuf wa yusuf itam yitte wo won na ndaw si wa bu mom yusuf bu gisul won manam ma e takiray bi nga xamanteni yalla doxalene ko ci digeunte mak mu moy ko te muy digeunte mak jëfëndiko ak ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotté ak ndaw si te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis na ni fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxé ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na ne jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mujjé jigen na xamné né itam pouvoiru manam doolé goor ci tiacc mu upp doolé doolé jigen ci tiacc ba itam bu dé ci walu moy mom jigen mo ci upp doolé fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbé rek du soy ay goor mom mëna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamné kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom way ko borom xam xam yi wérante nañu fi am wérante bo xamanteni borom xam xam yi wérante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitté won na ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew dadi jël loxom door ko ci deñ yusuf neena bu ko dooré ci deñ yusuf neena ci la banex bu yusuf warona am ak ndawsi ci la banex ba genné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so dina ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw ci de sakku yusuf ba yusuf ba xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek nena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw ci wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu selli yusufa lolo taxone wax tak yalla mo meuna recc ndaw si bu ko gisé yoyu nak ci la taw nak wuti buntu ba fexé nu mu recc ni wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lada al-bab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: من نكون القرآن
0: نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موش أيب وإذا لنك من جيس كي ورانتك برام خم خمي دن بو كي نكرك لأرنا لأرأي قوى خمينتني ورنا تخ يوسف من موشو كي موي بابنا خمينتني نوسي ونبجي e ngani nak bu jité yusuf mota mo wona mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekna ci ma ñi netaline ci alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wetaayu jigen ak ngor mu ne ñaar la ci xawa wolu wa ñul bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wolu kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekenteni wax na ne fitna bi na bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet moti jigen mo ngi tan ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq mo ngi tan e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonal gor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yitte wo ba bëgg e amoon xalaatu jéema e fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam dafa fekk nekk ne da ngeen ndaw
1: ba pare itam di goor di nit te itam yonent yi leg leg ten bashariya day jiyé ci ñoom su ko défé nak comme yalla amna lu mu namu ci mom mu intervenir ba yusufa muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naron na ca dugg way ki nga xamanteni ñeukanteneen buntu bi mo ko ndaw ci yusufa bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xapati sax mbum mu solo yusufa bi mu dawe bu ko bi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg su ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkeer gi ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusufa mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusufa ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal ni mu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusufa ñu ray ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam waaye yusufa bi nga xamante dañ ne izalatu tuhmati an alhurri wajib manam gor buñ ko tuumaale dafa war a dindi tuumala te yusufa soxna si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkku qaal na hiya rawadatni an nafsi yusufa ne déedéet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj na waaye ñu ne ndekki azizu misra bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndeke waa ji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool na su fekkente ne yusuf moom dafa xotteeku ci kanamam kon yusufa moo fen ndaw si ma wax dëgg su fekkente ne itam mbubam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusufa kon yusufa wax dëgg ndaw si moom moo fen di ñu xoolee nag gis nañu ne mbubu yusufa mu ngi xotteeku ci gannaawam loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusufa moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min alsadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xoolee bu gis ne chemise mbub bi yusufa solon moom moo xotee ci ginnaaw nee na ci leen wax nag ndaw si ne ko lii kat seen pexe la yéen jigéen ak ngeen a rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tourna tuumaal ko fexe nu ngeen ca génne te léegi nag ñu jàkkaloog yusuf ni ko yusuf aarid an haada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waaye bu ko topp du mooyu ko du mooyu ko bu ko nettali fan ndax lu baax la ñuy nettali waaye lu bon kenn du ko nettali te itam nit ku baax la mu war a def mooy feeñal lu baax waaye njumte am na kon ñu ngi lay ñaan aarid an haada lii daal bu ko toog sax di ko xalaat wala ngay toog sax ci barab di ko nettali ñu ne ndaw si nag wastaghfiri li dambiki yow nag na nga jéggulu sa bakkaar bu rëy bii nga def ndax innaki kunti min alxaatiin yow kat da nga juum sa njumte li rëy na kat kon jéggulu sa borom xam ne yow ci sa bopp da ngaa juum wante dañu wax ne lépp loo xamante ni bañ nga ñu jéggu bu ko wax lépp loo xamante ni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu mel ni kon xew-xew bii am te itam ñett rek wala ñeent rek yëkku te mu ngi borom kër gi ak kamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xew imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowi nag di law ba agsi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabar bi siiw na mooy alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيكي دك بي اك بيرسوناليتي ييك نييب ني وخ نان موم دي جابورو مينستر بي دي موم موي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوج مغل بو خامتيني دال موم دال جيس نين دال موم دا فا ملني دا فا خاوا نياك فايت موم امول كوموي خول نودو نيت ني دوي دي نيون باي بوبو نيون ني ريم وخ لولو خاموني وون كان موي يوسف موسوني كو جيس ناخ يوسف موم دا فا توغون سي كير بي رك دمو فن day tam de ko ci dekk bi way fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhin fa lamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim way tam ci mom bi mu degge xabar yi nga xamanteni ci ni mo ngosi ci petem xamna ni ko dal mën na dal ku nek mu dal di dem nak ni dal tay organiser ben cérémonie yi wete ci nak ay morom yi jigenam bin ko organiser ba pare ci la invite nak ay morom yi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom yi dirianke invite len ñom ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah di ñu invite mo fexé ba lek yamou préparé mais que lek yo xamanteni dal ci pak la nukoy lekke mo defar barab bi bu ma fet et defar table yi djel fourchette yi djel pak yi djel yépp tek et bi fa nak ñepp ñew tabar ka la place bi rafet lol bi nga xamanteni yalla dogal na ñom ñepp ñew ñan bay waxtaan di ré et tabarakallah ci et rafetayu barab bat ngëkk ma fa nek mo jikki jikki rek daldi waxtu ay bëkk neegam ne len dal gënël len muy yusuf waaw ñoo nak ñu daldi dem rek daldi gënné yusuf way yusuf bi mo tollu ci seen biir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom japp ne ni ki ñu gis du nit ndax tar bu nekk ci moom ak rafetay bu jikki dayu ñu ci gënëm tam ñu doon lek ak furi ñi ko doon daggé paaka wala ñam yi doon lek ñu ci na ñoom xamétu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ci ak paaka ba rek di ko tawal ci seen loxoy di dag ba dé jangé tour té yéggu ñu né ñi ngi tour seen dérèt té am nañu wax sax né jéppé bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek moy jigen ñu dal daru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yeguñu bu ñu té lolu ndaw ci mom mu na xamé ci ni modéré ay la do ro e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo leer yusuf ci biir kërëm nekkon itam soxna ci nga xamanteni moko doon sax mom mu ngi taxaw rek di leen xol gis na dal ñoom ñepp salit na moko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñu ko reel na ñu yusuf ba dañu wax ni hasha lillahi ma hada bashara ek waji la mi de ki de du nit ki mo du nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki lu wax ci fi ki fi du barabam neke e tam ci mom lor rek la ci bëggol ndaw si nak dakke partout ndax bamu waxe fekk na wax jotna qalat fa zalikunna alladhi lumtumni fi wa tadrahatuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mom ngeen ma don yedde saxit bi ma sañu ci mom mom ngeen ma don yedde waye yeen xolle sen loxo yak ngeen sen yaram mut nak mande mako sakku nak sakku gu wir mako sakku gu wir mu lank bañ tu itam na ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tuj te itam dana ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk sima xamne itam lool mom moy jamm wayusru jaxlena lool jaxlena lool ndax ndaw si am nga ndaw ndax si rafet na soppu lool te itam su koy ànda dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mooy itam moo xam ne bon kiñ war a taw ak mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من أقول يوم سما بروم من دين يتج من تكسر من أقول لي نما يوام سوف تكنتني من دين بلوما من أقول لي ما يوام فيك سلنك تبو بابا أنا دنا بوك تنو رير نيغا خمينتني دنالين جيبي دنالين مر تبو ما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يقدر ننغ إتم نيان يوسف دادي إتم فخب مسل يوسف تي فخ جيجن نيو نيو يالا دي كو دنك لا جام بيغا خامتيني نيان نكو تي إتم كو كاي ويل يالا توغال نك نون سي ساكو نك ساكو يوسف بونو تاخو تي مام بن بونت مو دادي تم نك دادي جيس تي كير جي نك man de sama der yakku na ci dekk bi ndax yusuf wax top mako do sax wate itam e comme dara borom dara jela ci bi dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wër na mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yeen bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi mu ko soko tejje nak fitna bi e dana wañeku wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma badalakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjununhu hatta hin nekk bobu te gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci taxasu modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won na ko ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw si loolu la ko yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi fomo la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso goku ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nga ko itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw se ko defon rien que rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf loolu mo won bur gi ni yusuf mi kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxone ñu tejj yenen ci yalla yusuf waye ci biir passo bi yenen ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yenen lolo nak inshallah ci

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julli yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki lu ko ak yonent yàlla Yaqub, te ki léegi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëggu ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal ni jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmmuji mooyu, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. Te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yoron walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoron walu mburu lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yoron won ñom ñaan ñooñu nak def nañ dega bu len dubal ci kasso kéro bañu dug ci kasso ba fekk ni itam yonenti yalla yusuf di dug ci kasso ba ñu and no ñom ñett duggando kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifn batayani mu melni kon yonenti yalla yusuf dug na ci kasso ba ba mu dug ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso ba ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru inna fi hadha al-ajri thawaban fa qalu ya fata barakallahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad burika lana fi jiwarika إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بني وقتادة لأن يوسف كدون جبجف يرفت لكبير قصر mune ba kuma tane febar ci bir kasso bi neena yusuf moy ciop di lo botal ay garab di la faj neena kuma sana am ak ñakare neena def lay yeureum ba bok ak yow ñakare ba neena itam ku daan fallu ci walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni den na ba seen yaakar jeex na ci aduna yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu christ buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kaso bi mukk fa lañuy deyee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqare yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kaso bi nan leen dég leen te mu su ngeen bégee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet bind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barki ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kan yusuf ne leen man maa yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dëbbasee ci kaso bi rek la ñu def Yusuf a xarit taxoon moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago Yusuf na leen nag ah ma génte nag génte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggee te ma tënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggum na ma
0: waye ba ma duggé ci biir kërëm leen yalla natt soxnam ba natt bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mané kon nak na ngeen tay ci man loolu daf leen bëgg won rek ni nitu yalla kenn du ko ñoox nitu yalla kenn du ko ñoox ndax boko ñoxo dang koy min té min gogu nak mo lay gaaj ba tax na dan ko rek moy gën gën nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neew na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla ba minay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro neen ko am ci nitu yalla bop mu melni kon ñoom ñaari xalé yoy jekki ñu jekki rek dadi comme ko woné dal nanu la ci yusuf comme mom dal day woné ni nit ku bax la te itam day woné ni amna lu mu xam nanu nanu ko laaj ni ko dal gënt nanu pour mu jëm ñu fi di gënt ba e mu melni kon dafa xawon mu ne ñom dal ñu koy diina tuti kon la len yusuf doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu diina kenn ki dal jep jep te modi ki nga xamanteni mo doon e jox bo gëné nan manam mo nekkon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana kasul malik bi yadi fa 'asaftuha wa saqaytu al-malika shurbatan wa qala al-khabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سلويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تجو ريزين نينا بمكو ويتينك neena ma nan ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bu bi muy nan ma ngi lay laaj yow yusuf gentu gogo lan la la ko ko ngi wone nak man de bi dama gentu mu melni dama yenu ñetti peñu mburu ma ngi koy yenu ni ci biir gentu gi neena am picci nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laaj nga feral ñu suñu gënt gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam xam da te bax yusuf itam te bu ta sa sa rek firi gënt ga ndax boobu amna lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ag waaye alquran nekk li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te gëntoon nanu gënt gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دا فلان واخ نين لما لين دي خمال دال موي نيام غني بريباري تي كيرغ ورين كو اندل في تي كاسا بي جوخ لين كو مننا لين واخ نيام ولا موي دور واو مننا لين واخ بان بلا لا لو نيك موي اكسي في لولو مو غنن نيو تي دما يالا خمال مننا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati was-sahara ne ko li jibar kat yi gisani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo ci suko kon bu ñoom mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te accégul loolu itam jibar kat yi dañ ko def ak gisani kat yi yusuf nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man de duma jibar kat duma gisani kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëlewuma ko fenn léegi mu mel ni kon diinat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nañ nekku na ay xëram yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yoppa bëgg wax bëgg leena wax ne len xërem yi ngeen di jamm amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بكو تيونو غاني نخمنتني جمعي يالا تيتم دنيو ودي الاخر نعمل نيونو بكو ما تيسين يون جيجي ومالين بكو ما كنيوم تيدا من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la goo xamanteni yalla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi di nga sant seen borom ci xewal yim leen defal lool yalla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mu ne daan يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب ma ngi leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bi nekk wurs bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeteel ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma manaqidu lhalaat fa innaha talaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswab wassilaalu alati ra'aha fi lmanaam talaatatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من يين يام يين خمنتني أن جدك من تيكا شبيت لك مسين جنتكي ما لن يقل لن يوم يين خمنتني يا دون سربير بورد موين نام دنگا تلو وقت كي سبراس توق دي سربير بورد موين نام اي نتي تيكورة جين يين خمنتني dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yenn won nga ko loolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jéxé dañen la jël ci ray la suñu rayé nak dañen la sanni buñ la sanné nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënti Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ne mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lamiñ motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax ndax yalla dana barkel lamiñ ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yokku ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yokku ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu la ko alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban côté leen duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi mo di ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Égypte contre bour bi fexé né mu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bay ne leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légi nak ñu d'accord ci lolu ko def xaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xelil muy nan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal mëna tulal supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu mburu bi nak dal di lank ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne ko e bur bu lek nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek nga dey mom nak ka tumburu bi itam dal di ne bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw

ci mbo lakkatu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekku mu la rek ne du ko lek na xamne ne def na ci lokul mu e ki nga xamanteni mo ko jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam moy nga jël ci bi nga ma defaral nga naan ko mo mu jël ci bi naan ba ko lan fess ndax def ci dara lu bon ah mburu bi nak ne kon ñi naan ma leen yobul ci kasso ba dencel ma ne bañu sét seeni mbir waaw kérok nag bañuy dugg ci kasso ba yuus ba leen ànd ak moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakkatu mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni e moom serviteur bi ba nga génn kérok ca kasso ba pour dem delluwaat ci place am yusufa wax naak moom yusufa daf ko wa bu mu ñëw wute ko man di li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekki moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu yusufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk ma yusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon noonu danañ ko fa mën a dégg moo tax nett li nan wax ni jibril alayhi salaam nett li nan wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xàmmee na ko xam na ni kii jël na ci mu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baax bi lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo yëmut fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow kon laa ci te sell

సమయం ఏమైనా కావాలి బాగా ఉంటుంది అండి.

Thank you.

الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بن سنتي الجلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم دي سنانك فسيني متلكي إسوارو ينتي على يوسف عليه السلام موني كي أجمجي ريسو يتلون كي يوسف يمدني بنك بور تيتم فكونا لجيتو مينك بور أكسبب بي بكونا كي بنتو بغنى خمنتني فريلون لكو بور بي tam waxon ko ne ko dina am juroom ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juroom ñaari atu naatange koy jiitu. Juroom ñaari atu naatange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom ñaari atu bekkoor yi ñëw adduna bi yëpp yëg ko, waaye égypte yëguñu ko ndax yonent yàlla yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Ñu mel ni yonent yàlla yaqub mu ngi dëkki woon Kanaan, yàlla dugal nag ñoom itam bekkoor bi sonal leen am ñu dara lu ñu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen demee buur bu baax a nga fa dara leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jël fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund, waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca ten ba Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmee wuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxalu alay faarafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñu mu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu, ndax suñu bàyyi yonent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ne ko ñun fukk la ma woon ak ñaar, ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye kañu fukkeel ak ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba, nag ba mu demee ci àll ba ca la ko tëll fàdd ray ko fa, kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen, ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen, ana keneen fukkeel ak benn. Ñu ne ko keneen fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla kondil ko, moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam, moom lay xoole suñu frère boobu. Mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom, su ngeen àndut ak moom nag dama leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi, su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayla kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ñu bantalee nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon. Chamoon nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munzilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala tuqrabuuni.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لجنك بينا خمنتني دفعنا لن دلو موخنك بكني قمي ممبور بنا لن على الجنو أندالنك دونكو جند دلو دول لنكو تسين بغاج ناخ نمارا قال نيوم يرون ربول لي تبو ألقي تنبين دينيو خيني دوتني أمتو لنيو جندتيس دلو لولنك تخوان نيوم نيودم andak alal ji way yebbu ñuko bañu ñëw ci seen bay dañ nako bay dañu nako ñun day wax deug yalla fekk nañ fu bur bu baax taal nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak liñu jaaxal neena dal buñu day ñëw nañu andak ben yamin lay bi nak neen ñu waral lool ñu netti liko neko dal wax deug yalla dafa ñaawon jott ci ñun tegon ñu ay espion ay wayu dal lañu tekkon biñu waxtane ak mom nak pour bëggal gëna woor loolu tax mu ne dal ñu ko ëngël ben yamin bay bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da na leen mëna te wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul nama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñi wax yusuf mo melni kon benyamin ñu ngi jema fexé ñu ko jëlé ci sen bay waye nak sen bay ci bopam mo am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci mom ak tiss motax dañu gis ki tay gor gi daf leen leen man dal limu bëgg modi bala ma leena jox dañ yaam ngeen dem ak mom fokk ngeen gëneel ma watal ma ne da ngeen ëndu gën yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dana ci des yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllërante ak ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gënee ci dara jam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag ben yamin ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak ben yamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte waye biñuy dem am na mum leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbolo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am yéen a dugg nag moo di su ngeen dee dugg égypte du leen dugge benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yusufa nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñu tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wet leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci bunt boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñi jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxuluu min baabin waxidin wa dxuluu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo neen def ñeenti groupe ñii jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu ben yamin bi ñu ñëwee nag yusufa ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax
wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñom fuk lañ woon ak ben mo faxe ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table legi ñaari doomu ndey ñu nek ñom ñoo bokk ben table biñu toge nak wara rer kenn ku ci nek tok ak sa doomu ndey e ben ya bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndeyam ja dafa faatu te modi yusuf manam tumal len ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk yusuf bobu moy bobu bi bi ñu ñu toge ñu commencé rer xalam daw ci magam ja mu daldi commencé joy yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu yusuf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerango ak yow yusuf daldi tok rerango ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy lola tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi li ñu wara jot nak pour teri yusuf ne ñaar ñu bokkon rer nak ñu bokku teud mu ne kon nak kon ma xale bi ñoo bokkon rer nak mom ñoy bokku teud bino demé nak ba teud ba gu digal xaj yusuf nak commencé di waxtaan ak benyamin mu ne ko lo tuddu mu ne ko ma ngi tuddu benyamin mu ne ko ñaata dom nga am mu ne ko am naa ñetti dom mu ne ko ñoo tuddé sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tëli yële ko lu tax ma tuddee ko yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu dom kooku tuddee mu ne sama ñaareelu dom maa ngi ko tuddee az-zib maanaam maa ngi ko tuddee til mu ne lu tax nga tuddee ko til mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tilli nga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu indi loon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen yusufa ak zibu ak addam pour mën a fàttaliku sama frère boobu yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni mam ma nekk ci sa wet taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko buur wallaay baax nga gépp baax nag waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag rahila jur la yaquba itam juru la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu yusufa daal di jooy yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dund bi lu yàgg si gewat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yépp ben yàlla ñu tam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci nég bi ben yaa ngi nag ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sagam man rek la ñàkk jooy ba simmaxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naanee ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek te dara xewul mën naa jom leneen
yalla dogal ñu su fa defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu sa fa len seeni gënëm ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni gën na ñu dëkk bi biñu dañé ba gën dëkk bi nak na am nak ay nit ñu len dab moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw len ñu la di taxaw liko woon ay sacc ñu ci suñu biir waaji ne ko waaw mu ne dedet ñu sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doom yonent ñun xam ñu lan mooy sacc xana xamu len ni biñuy dugg si ci dëkk bi sax di leen yi ni wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci palais bi nag ñu commencé nag di visiter ñuy visiter nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jiitu ñuy visiter laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñoom di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu nekkoon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin ñu su ko ne ah kooku la jarul seet kon moom gone la lay ragal ni xelam di nekk sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéeyi tam ñu mën fay dugg si te duñu rus ñu su ko kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fan génnee potunda bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos lu yàgg daa di sëggi bi ñu sëggee nag daa di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mësoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne Yusuf càcc duñ ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni mu am la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram la daan jaamu mu amoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daanal xëram yi ba pare na xëram yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw leen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag buñ ñëw visité nañ ko rek te itam toogaayu xale bi foofu nekk seen altane
kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wé ci len ci walu ak tiacc ñu woon ci woon nak dal di am légui nak yéss fa né kon na mu téy xalé bi ñu né ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nékkon ci wétam doon ko womat té itam dafa xartonté woné ak yoon ñu ñu ko indi wala suñu bakkan dér ci

mu xalé dedet lolu ëpp na makoy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na tey xalé bi sen magge ñi wax rebel nga xamanteni fu ma sanam mer bu xaccio rek jigen ju ëmb ju dug xaccio bi sa ëmb da na wad ci suuf ndax fooya yu batam ak doole ji nek ci mom rebel dal di mer bi mu bare nek yusuf ma ngi lay yëgal ne soo ba ñu wax xale bi dana yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dëgg dana la nekk ca biir ba dana wat mu mer ba kawar yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu jaabal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi ji doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaare njort waaw mu daal di wax ci fanam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax nam mere woon te frère mi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ndir daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère mi yusufa itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusufa mi mën nañoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najiyan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jàng si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal mënatu ko ndax sànq mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc na te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede te ca seede nanu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmul na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dënnul si dënd te ñu bokk ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dégg leen loolu alquran nettali na ko qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraha alarda xatta ya'dana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxakimin irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaybi hafidin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي بني وين يوم فاري بايفا يهوزا دا دي دي سيكي دك بي بني وين جاخي ومن النار كمين يوخي يعقوب خبار بي وخوني كو سدوم دي كاك تفساج وعين يقدر رك دا دي كو وخني كو سدوم دي وقت دي على ساجنا bu buur ba ceena ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaa ba nekkoon valeur ndax or la léegi nag téye nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle goo xamante ni natti na lool ba tax itam mu wax la ñu waxoon rek ne leen qaala bal sabalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa alalim alxakim mu ne sa bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag

0: yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf bëgg ya daal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub narga bu ba xolé kanam nga doko gis mu daal di dum moy xalé yi duggu neegam top am na par lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginn nañu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogal ngeen dem seeti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len seeti li moy yusufa ak mbokam te ngeen bañan nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yaatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seeti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamone ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ño delu won égypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لا فهمني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بور بي ني نك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكيا tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom e dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax e waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan naan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag la leen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ke mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax na la nga defoon ñoom lepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yi foko mëna xamé yusuf da di len wax ne len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël ben yamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deugam ne ko nak yalla mo ñu xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena té kon ak kérok yamul xiyam rek la ñuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e musay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt seen ndors xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفك
0: نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو داني نيو جومون نيكون تيك رير واي بالنيو بالنيو نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen laa tatriba aleykum laa tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne bàll naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig naat ci sama xol bàll naa leen yéen ñépp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñépp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ca dëkk ba mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumba ndax mbumba moom moom la nu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbub moomu la garde te mbub moom itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran waatuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga daal di ñew dëkk sé man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër mo ni irhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray bëtt wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci défal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour déllu wat kanaan ñoom xalé yi dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga taw ga len ci ay dooma bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xej ah mbadu dama na lay gisse tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana gisante ak mom do ni ko yow dal bay yang ci san nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xale ya depart nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digante egypte ak ardu kanaan dox bi dox juroom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet go xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew na ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaqub wax ko xew xew bi nak li ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaqub itam e daldi contane motax yehuza comme mo indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérét ñew man nako joxon sama bay mu né kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu né wanté itam e bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubum mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci bëdd ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu déllu wat di gis mu né itam bama ñëwé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko ëndil kon nakar bi gënu na nakari ci xolam mako ko tégon waye itam e mbëkk bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñ na kon melni xalé yi légui ñoom ñëpp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu joju nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tek nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte et door bi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moo itam génn ànd ak yusuf pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaqub bi mu dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na et ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte et ñu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi et yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mo yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale ko ak yusuf ba bañu gisé digënté bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak sama yusuf ñu na bay bi akolat ko ñoo yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee wu fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy muccu da ma doon adal rek digënte bi nga murtad fi nekk yéfer te su ko murtatoon nekk yéfer yi yowmal khiyam di ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man te nek itam nga nek bi de ci liman ne ko lo rek mo waralon sama joy ne ko xamone na ni yowmal khiyam day fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mëna la fi soppi nga mel neneen loolu mo ma xawona jaaxal te yusuf da di len di tok lo nak ñom ñep ñu tok mu da di tok lo yaay ji tok lo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jokk ak fukki doomu bayyi ak ben ñoom ñëpp ñu jokk daldi sujjoot daldi rak ñoom ñëpp sujjoot pour magal yusufa ci taranga gi nga xamanteni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusufa gestoo bay bi ne ko bay li de moo di gént ga ma firiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ni ma su fukki doomu bàyyi ak benn dangeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ni wa qaala yaa abati haada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البايب لكو جنت جدي يالا أمل نكو خيول جيتم جسناكو من يكونك يالا دفلنا ما أي ترانغ بل مجين لكي كسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne bañ ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusufa tëb kon rek ne is axrajani mine sijna lu tax waxul is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax yusufa def ko takkar bu man li an la tax لأن لا تخجل إخوته ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol yusuf nak pour wone ni bal na len bal goor lola tax ba muy netali wayjo wayitam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu mel kon moom yusuf alayhisalaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhisalaam ci la jóge nag pour jéggumul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jégguluñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penku yusuf topp ci ginnaawam
2: xalé itam top ci ginaaw Yusuf top ak toxlu ak gatché ak rus yu commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni tolu nan yaquba dadi talal loxom jëmi ko ci bo asaman dadi wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وَمَنْ أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَنْتِي وَخْ لُولْ دِيكُو رِيبِيتِي خَالِي دِي وَخْ آمِين يُوسُفْ دِي وَخْ آمِين نِي نِيك تِي نْيَانْ غُوغُو دِي نْيَانْ دِي نْيَانْ دِي نْيَانْ بَ جِبْرِيلْ جُوغِي تِي كُو أَسْمَانْ دَادِي وَاتْ نِي بُوتِيم يَرَنْتِي يَالَا يَعْقُوب نِيكُو يَالَا نَانْغُو نَا سَا نْيَانْ يَالَا نِينَا جِيغَلْ نَا لَا جِيغَلْ نَا يُوسُفْ djegal na itam frère ami nga xamanteni ñoko toñon te itam wolereenté na ak ñoom ni ñoom ñepp da na len def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sikki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yow ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñu nek e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dundu nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomam joj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñet fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bayba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu ñu ko sul e wone ginnaw bi yaqub gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñet ci ginnaw deew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni légui genn aduna am djegesina nga xamanteni rek mu genn aduna ci la nak dayo njukkal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mom Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yenent jàngal ma mu ngay fere gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxira maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acce sama bay yu yew yi yalla nga bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci egypt mu melni kon histoire yonent yalla yusuf alquran ne tri nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokku na ci histoire yi nga xamanteni kumpale won ci yow ndax fekke wu loko xamulo naka la deme won man ma la ko netali wax la yamu deme wax na la amna jam buma fonkon bi ni don wax Yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wu loko mo mën ci netali dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net liñu ko ñu mën ci jëlé la suñu bari mën ci jëlé ak mo mën ci jëlé itam e
0: xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu driver niki niki moy yalla bu mu def rek yalla da na ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxalako yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca tamay ko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sokku mu taxaliko ak mom na tollo juroom ñet fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba du dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu dugg kasso motax bakkar bimu tuti wu ci waaw bakkar bimu tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ki la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné du ko ci xewal yusuf dafa juddou e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanweri at ci la ko yalla def mbuur kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakkelu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ndax itam yalla xewal bu jox nit mu noko añane bam ñak ko la xewal bi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokam yi taxawon nen pour iñane ko waye mu ñu wona fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek mbour te itam ci mbour gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam ñu melni kon mbokki lool mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriñu jëlé ci itam ay leçon yu am solo ta tabarakallah seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen mbokk abdullah diop ci seen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنا بنيو سنت يالا جولي سي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيام اك صحابام دلو سنن سي كاتني يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اجوما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir kérok. Yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonenti dan genne, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi dan genne, motax yonenti yalla Dawud mom mu ngi bok ci fami Yahuza. Yonenti yalla Sulayman itam mu ngi bok ci fami Yahuza, wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné. Loolu nak taxone yalla jëpp leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonente yàlla Shamwil buur yonente yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faale wu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour légi nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوتا جيس نغن تي اديما جي ويسو ني فال نين كو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëlul ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil anduna ak faluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dakh ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssoon motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yawm ala adadi ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi neen nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 la nu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat ñun not fi'atan kaseeratan lim bu bari lol ci bet ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñun not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا غا نيو ديمبلي تي نيوم با نيو غانالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg moodi comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdeenam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak mo di mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon na mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jaaluta xép nako lol bané ki dal mom da ngay ñëw ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam né ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow té dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ni yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj doju moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daawud jeul duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonent sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak

téré bu ñuy wax zabur, téré ba nag téré waaraate la. Yàlla itam amoon na ay jagle yu mu defoon ci yonent yàlla Daoud, ndax yonent yàlla Daoud amoon na ay jagle, ndax waxoon nañ ne ku neex baat la, ku neex baat la. Ndax jële nañ ci Abu Abbas, mu jële ci Bara, mu wax ne moom Bara déggoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu dégg Abu Musa al-Ash'ari muy jàng al-Qur'an, yonent bi daal di wax ne ah ka anna sawta hada min sawti Ali Daoud, dafa mel ni Abu Musa al-Ash'ari mii di jàng al-Qur'an neexaayu baatam daf may fàttali neexaayu baatu Daoud. Maanaam yonent yàlla Daoud ku neexoon baat la bu daan jàng zabour. Wax nañ ni bokkoon na ci jagleem yi ci neexaayu baatam, yàlla demoon na ba tàggat montagne yi, tàggat picc yi, ba bu yonent yàlla Daoud di jàng zabour wala muy zikar wala muy def ay tasbihaat, bu ko dee jàng dafay neex ba montagne yi dañuy jàng turu yàlla yu muy jàng di ko ànd ak moom. Waaw, bu fekkee picc ko doon romb di naaw, picc ma day taxaw di déglu neexaayu baat bi di ànd ak moom ni mu koy jànge. Waaw, moom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibaalu awwibi maahu wattayra wa alanna lahu alxadid. Mu waxaat ci beneen aaya ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bilashiyi walishraq wattayra maxshuratan kullun lahu awwab. Yàlla nee na ñun yàlla de jox nanu Daouda ngëneel lu jóge ci ñun. Waaw, ñun daal am na nag luñ ko defal nag ci wàllu ngëneel. Daan nañ wax montagne yi sax di leen digal, naan leen di leen ànd ak yonent yàlla Daouda bu dee jàng zabour, bu dee zikar sama tur wu neex wi te rafet itam di leen ànd ak moom di ko def. Mu ne itam yonent yàlla Daouda ñun tàggat nanu montagne yi, ñuy ànd ak yonent yàlla Daouda di ko sab di ma sabbaal ci waxtu gee ak waxtu njolloor. Nee na picc yi itam daan nanu def ay coggal, nekk ay groupe picc yoo xamante ni dañ daan ñëw rek wër yonent yàlla Daouda, tag waaw tag ci kaw garab yi, ñi tag ci suuf. Waaw, fekk ko ci jàkk ji muy jullee, jàkk ji fees dell ki picc. Waaw, yonent yàlla Daouda buy sabbal boromam nga dégg picc yi di sabbal di ànd ak moom ndax baatam bu neex. Waaw, yàlla nag ne kullun lahu awwab, picc yeeg montagne yeeg yépp dañu rafet lu baatu yonent yàlla Daouda neexaay ba ak na mu koy waxeek na mu jekkee ak na muy duggee ci xol, ba ñoom ñépp dañuy arrêté seeni activité taxaw di ànd ak yonent yàlla Daouda di sabbal. Loolu nag yàlla wax na ko, nee na amul dara loo xamante ni mu ngi ci asamaan yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sàbbaal. Yéen nag nit ñi yéen a dul xam nag ne ñu ngi may sàbbaal, waaye nag loo gis rek mu ngi sàbbaal sama tur di ma màggal di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeyoowul ak sama jëmm ji. Ñu ne itam bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam, bokkoon na ci jagle yonent yàlla Daoud alayhi salaam ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la, ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam. Waaw, moom la alquran wax ne wazkur abdana Daouda dil aid yani alquwa fi libada. Waaw, yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu mag boobu ñuy wax Daouda, mi nga xamante ni dafa amoon kattan ci jaamu yàlla te sawar ca.

yalla dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa illa bibi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba wo ye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ni ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo dawuda ne ko ana dawuda nabiyullah man la dawuda yonent yalla bi ko Dawud muné ko waw muné ko borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banexi ya bëgg aduna muné ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko né ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu sama itara nga di ma wax né dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi la bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لببي نكو ييغل so bëggé xam ki may wétli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dang koy gis yent yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu mu accé ba ci waji néna gis na ben néw bu teud bu mu gisé néw bi teud mu wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy sa wettal ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bop bi fété amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko liré da nga xam kan la yalla daoud da di ñew ba ci neew bi yëkkati bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin wa hadamtu alf askarin wa tazawwajtu alf imra'a وافتدت الف بكر فبينما انا في ملكي نبنتي الوبا من لديو دومو ديو لولنت بند من لديو دومو ديو ما دون بورو بوري دندنا جني ات نيو بي موي واخ دي دندنا جني ات تبخنا جني بالي تبخنا ايتم جني دك tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waaw ñu fa nek amuñu benn problème dana gagné na jooni xaré takna itum jooni jigen man itum jibal nen ma itum jooni jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexé nonu aduna wërna lepp fuy sima néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak génné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum kon yenen ti yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yenen ti yalla daoud dañul di jeglu boromam ba wax nañ ni nit ñi dan nañ ko setti yaakar ne dafa febar waye yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ni yenen ti yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don sersi yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambur rek amna ñu ni tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxan gi chaxan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñu bop xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonent yalla daawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njumte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yonent yalla daawuda commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul boppam dal na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawuda ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ci ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax né yent yalla daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangoo teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci lako yalla nak waxé né ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخنا جننت يالا داوود نيكو يو يننت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci ko souf la ngay avocat itam kon na nga acti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lutax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه منام أبوكابي بيالا دون أم كر في تكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي كرو يالا نيوي يتم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو التكت بماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mun inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégé barab
ci yalla manam moy gëna jëgé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jëng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xam né itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yëneñti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ñari xéti ni ci sama xéet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñari xéet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mu né président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak fi ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yenen ti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenen ti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt modi histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokko nak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam la alquran wax wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amon aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani Israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna Misr wa Madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonentibi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejga Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñoo dal mi ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tubaab yi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tubaab yi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fêtu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggey yi ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu di dara luddou rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yu touru ci ci tefess gi bu ñu ñëwé nak jeun yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp waye napp ñu samedi ni ko doon def nak dal na ñu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fulen ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye budé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramone ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ni aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andu nak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teug musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé solde sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé man na kèn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom solde mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana content ci yow wante itam da nga content ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teew rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ne nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëgg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ki gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko défé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam amna natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu uppuna ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal uppuna yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tekku ci dëgg bañ ci top bakkanam moom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nok deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy nattu bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent suntu yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal nattu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggalé nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti nanga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ممل نيكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننتي يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam tapal nako ci grat ndax gërem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenente yalla daoud ak ñañu téré won nopp ci bisu samedi ma alquran waxni wasalhum يعني القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين بني نب تبسو سمدي waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeni dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeni dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeni yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla daoud ñom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teurelon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen ye nak jël len lolu nak yonent yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi gu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenen tibi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan yu ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waru ñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oko mané gaday gaday ko
0: waaw
1: illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wowo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tisu reey ci dekk ba defo ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lum yàgg-yàgg itam rek danga ko gis mu mel ni falamma atawa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla mas xoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam, na wax. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla da mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom yene ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawuda dundatul lu yagg dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman

benn buur dootu ko amati moo xam li ko jiitu la wala li ko mujj. Yàlla nangul ko ñaan gi, defal ko ca itam ay jagle. Ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yàlla may yonent yàlla Suleyman nguur gu rëy gi du dara ludul yàlla daf ko tegaloon ñett doon ko seetlu. Daf ko tegal alal, tegal ko xam-xam, tegal ko nguur, ne ko bu ci jër rek ma jox la ko ba mu day sëkk. Wante yonent yàlla Suleyman moom dafa tànnoon xam-xam. Yàlla kontaan ci Suleyman tànn xam-xam, tax mu may ko nguur, may ko itam alal. Mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymanu bayn al mali wal ilmi wal mulk faxtaar al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleyman alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleyman ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ni lam tuzkar fi lqurani dawatuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min dawati. Ñu ne yonent yàlla Suleyman alquran indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari, waaye alquran lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleyman, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleyman, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleyman ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleyman da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleyman. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññante ma, gis ngeen la ca Suleyman atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d'accord ne atte bi Suleyman atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam.
lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonenti yalla Sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigeen ñoo ñu ñoo bokkon benn sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi doomam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama doom ndank jël doomam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama doom gis na ni dal sama doom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama doom ma xol doom ji ndaw si yor muy sama doom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa doom dafa gañu nga tégal mako jël sama doob mu ne ko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hôpital bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dakk li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman don nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray na ray am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray
ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade dadi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko mang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak khalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari nako yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari nako tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yen nit ñi yen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko
mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk jël beneen juróomi téeméer ba saraxe gis nga juróomi téeméer bi nga lekk kooku sobe rek lay doon yi nga bàyyi ko ci douche ba wante juróomi téeméer yi nga saraxe kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel kooku mooy sa wërsëg loolu ngay jëriñoo ji ëllëg ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk kon qaddimu xayran tajiduuhu jiital leen aw yiw yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa toog na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ñi nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom bànneexu àdduna ak taaram tax na ngeen fàtte seen boroom ba siq di sab njël di leen ko fàttali naan leen uzkurullaha ya ghafilin fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ñi loolu la siq di sab fajar gu nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne addiku ida saaxa yaqulu uzkurullaha ya ghafilin loolu yonent bi dëggal na ko bi mu ñëwee ci ginnaaw Suleyman wax na ne siq de bu dee sab fajar nee na la mu jublu ca sab ga ak la muy wax moo di fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ñi ci xam goo xamante ni yàlla xamaloon na yonent yàlla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yeeg lu aju ci ñoom noonu itam la ko xamale woon lakku gunóor yi moo tax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla fa qalat annamla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama Suleyman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي الله سليمان رمبون بن خروندوم خروندوم بدادي ييمو تشلي يالله ماي سليمان xorondom bi daal di wax ni subhanallahi alazim tudd naa selluk sama borom bu màgg bi ma a'zama ma utiya ala daoud kawteefu ana lan moo gën a màgg li yàlla jox waa kër daoud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñii dañoo rëy may ndeke Suleyman dégg na waxu xorondom bi Suleyman daal di muuñ daal di wax soldaar yi yi ko wër ne leen ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bii di wax ñu ne ko déedéet mu ne moom de mu ngi yéemu ci may gi yàlla may sama famille te moo di famille yonent yàlla Daoud mu ne waaye ndax duma leen nettali lu gën ak lu gën a yéeme lii xorondom bi wax xorondom bi waxaat na ne ragal leen yàlla yéen nit ñi ey waay yéen nit ñi ragal leen yàlla cig nëbb ragal leen yàlla cig feeñ

melni waxon nañ len itam dajé ba mu dajé won na xorondom ma ci xurwa ñu waxtan fo waxtan bu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ci yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa baye Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoro xol ndax ku yakamti won la ci atem ba gis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci koom torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak bakkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur gu mu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam-xam ba mu doy te mosuloo cee gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayiba xol la loola tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yonent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemi la woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kulla banna'in wa ghawas wa akharin muqarranin fi al-asfad hadha ata'una famnun aw amsik bighayri hisab yalla ni mu tagatale Suleyman ngelaw li non la ko tagatale itam jinne yi waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla sante ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyabuduni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ni aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ni monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne yi da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu da leen gis ak suñu bët lu dul ka yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañu gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante boobu
وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يوني أم جننك بديك والدين فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني دمنا ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinn yi ñaari kurel lañu am na ño xamne ay jutit lañ ñi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq am na ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañu ñialo mën nañu ray nit mën nañu gañ nit ñi li ci upp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinn yi nga xamanteni gëmuñu yalla modi jinn yi yéfer yi ay jinn yi nga xamanteni jinn yi julit lañ ko jinn yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinn yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak ndibam moy liñu yalla wax

deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ci ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienté nit ki diko jubale ila rush di ci mbax ak yiw fa amanna nun di gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yenent bi mu wacc lindi yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netliko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allahu aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yuzigh minhum an amrina nudhighu min adhabi as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني بور سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جاغلا سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nang mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Sulayman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Sulayman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante donc def dina jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dañ tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom yi xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax bu ñu xolé statue yi seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti li wax ne
أن رسول الله

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexek mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bamu ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj ni ko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek gis bu nek sorong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko sopone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دما ياكار نسو ديغلون سا جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسمو بير كر بكو دفيا ماي جاكار لوك موم بوديك بيتك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne ne len kon tabaxal len ko estati bayam ni tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la woon ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asugnu barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xërem ci kër gi te borom kërëm yeguko asifunu barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bañ ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wetal fa borom djeglu ko won ko ne ko itam li erreur bu reela yene ki ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu diko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñene wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay top di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxone na Suleyman ñew ci Amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toge ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Souleymane lay itam bokku tak Souleymane mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Souleymane warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dañu jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Souleymane dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nekk ci ru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam bamu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Souleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Souleyman di nekk ci jaaro ene histoire bi net leneen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu len ñom comme argument mbir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yenen tu bu baxé ni yenen tu yalla Souleymane jinné war ci jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yenen tu nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane munul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane munuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la muné wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كمن فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نيار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Souleymane modi Souleymane dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Souleymane ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu gi ñene kon nak nañu def pexé ba Souleymane baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Souleymane jojju
waye Sulayman alayhi salam dafa jëlon domam joju ak ko ci ko niriye pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayant nak gis Sulayman genn na bu dugg ci wa ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamun wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba muy fenc ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax nañ ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax nañ ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بربو ندوخ يي موكو دان وان جيني يي بور جيني يي تام مانا fak ndokh mi pour Suleyman meuna am ndokh mumu jappé hout hout nak né comme Suleyman day wacc té julli jotagul xaaral nak ma yéek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yéem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yéemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makka waye jogi nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man maangi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko maangi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bour nek nañ ci suufu kilifte fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak ci momu daldi wax hud wut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur ndax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkke Yemen daldi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dana ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi lacce wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci lay gis hud hud di delu sen nak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajek tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Souleyman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga gennete tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone kalakter ci kanamu hud hud kalakter bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندل كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune muné ko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekki na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momo ma arash te arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaamu te ngeen bay jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عالين دي يغلني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أمن يني كاشي بمك دف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo waxne netan la lu tolok jooni gor ak jooni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sanné lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoy sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante inshaallah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñi ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé inshallah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman ne ko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon mu ne ko bala midi ma andil la chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fi ak midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle kele fuf sax wante mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñune dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñene dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jëlenen ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonenti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma beug ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni meun na mako andil ci digante xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm an shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعده فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني
yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nanguko waye mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né wofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bamu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñu ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakaarne ci ndox lay xoos dimu wagee rabb bi nak yekeuti tankam bay xoos ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tege ci awre jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tege ci awre jigen motax bama ko xolé rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi salam ba ci bëtam tego ben yon rek le dumo yu nak nax tegu bu ñëkk bi da doon set ba xam nax li jinné yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verendale buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu

ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان ويبسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu walbatiku denk ko nit te nit ko ko mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirveyelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sarongoñ touru wayé nak yu xop daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغ لي ييغال ني جوي دوتل مانا جيرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu ngi koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxonna njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima mi ñu don wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu don muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamo ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yonentibi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xalé bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pol benn piccum pol mu romb ginaaw waji daldi ne yow pol mi yow piccum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal pe bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndeke mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit ne len dak jël len yobul len ci benen suuf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ni atté yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy
1: wërna suuf si penkok sowu gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sowu pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon sey rafet rafet dadi génné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekk mom lay dekk walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti leg leg nak dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neewu la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wérante amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel aw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yenenbi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemminga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci kon dank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mboloma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëmna ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci kaw lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nanu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يو سل يويو نوي اندك جام يو سل يويو كورتي دي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لالين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك بير باملام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko
0: ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju baax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu baax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadh-dhaytun wa turis-sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim xol yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis-sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu né nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gëreum lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digënté ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jéggulu yalla lolu tax yalla tuddé ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu toggo ci digënté mak borom yonent yalla nuh seut la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mu di yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam seut la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digënté nuh ak mam adam soréwul digënté nuh ak suñu mam adam soreewul digënté bu jégeyo la ndax mën nañ wax né ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginnaw shis akh nuh mudi idris ginnaw idris nuh waqad nasha nuh fi bilad al iraq bayna qaumin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها yene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen aada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nam ma wuté ak mom
ci xalaat ak gis gis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلي تيون انتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك تي سن اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تيون انتي الله موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf, ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko? ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya? manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na lako adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobbu leen Makka, ñom ñoo sanc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak len, mudi Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa, Makka gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mudi yonentibi sallallahu alaihi wasallam. kon yonentibi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awom fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique, yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba Yalla dogalé mu jogé ci loxo bayam dem Égypte am fa karanga té taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Égypte kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Égypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Égypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga Yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti Yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak fréram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo waruya anna Yusuf alayhi salam lama hadaratuhu alwafat jamaa ilayhi qawmahu min bani israila wa hum 80 rajulan wa a'lamahum bi hudur ajalihi wa nuzul amri Allah ta'ala bi Yusuf dajalalen nelen dal sama dik jegena lek ma gennaduna bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dik jegena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma gennaduna lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni Yalla joxon nako seen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dëkk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal coono bu metti fekk bobu Yusufa amna benn sekk mu di benn ganaar goo xamanteni ganaar gi amna juróomi téméré at mu ne leen fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nekk fekk mu ngi sab jàpp leen ne yéen a ngi ci xéewal Yalla tàllal na leen loxom merewu leen waaye bis bu ngeen déggee sekk gi sabatul rek xam leen ne buur bu saay saay boobu judd na su juddoo nag dana rendi seen doom yu góor yi waaye itam dana bàyyi seen doom yu jigéen yi ñu dund du leen rey dana leen teg mbugal mu metti mu ne nag buur bu gudd fan lay nekk gu yaatu nguur ndax nguuram mën na diire lu tolloog ñeenti siècle lu tolloog ñeenti téeméeri at mën na koo dund mu ne waaye nag dana am benn waay buy juddoo ci giiru banu Israël dana am benn waay bu ciy juddoo bu ñuy wax Moussa ibn Imran kooku nag mooy folli nguuram moo koy rey mu ne kon bis bu dat boobu ñëwee ba nga xamante ni yonent Yàlla Moussa rey na ko ba war leen a génnee pour ngeen génn dëkk bi su boobaa sama bàmmeel na ngeen ma toxal yóbbaale ma bu leen ma bàyyi fii ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni Fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu Israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak Yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi Yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax Al-Qur'an moñu netli histoire yonent yalla Musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muneko nanga fateliku ci tire Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax Musa muneko baxon la te sel nena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bokk lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'aun bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da no ñu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ño fexeloon yusufa bu duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaqub moko jur yaqub ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonent yalla musa yusufa mamam la yaquba mamam la ishaqa mamam la ibrahima itam mamam la ñu ne fir'auna yi bari nañu lol fir'auna yi bari nañ ndax ku ma sa falu egypte di bour fir'auna len lay woy mune waye fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك يعني يالله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug de na wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur ani itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla défal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni firawna tégon nako wa banu israël mu melni kon mom firawna mom jekki ni jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibtay nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñone ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mu ne ko xale bobu nak ci at mi lay judd mu ne itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewna Firaun nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir Firaouna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujju dajalo dem ci Firaouna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lire yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu lay yeggal le magget ñi itam ñu ngi dé té jamono bi muy ray lire yi ni lire yi di dé non la magget yi di dé té magget yi yalla leen di ray waye nak lire yi mom Firaouna ay ray magget yi di dé lire yu goor yi di dé te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci Firaouna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam et ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax né ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonté né yalla mënul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma Firaouna wax né bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te Firaouna di ci ray yonenti yalla Musa judd ci yaay ji nak jaaxle fekk yonenti yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Haroun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonenti yalla Musa judd motax yonenti yalla Musa bi mu juddoo yaayam jaaxle na lool lutax mu jaaxle ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonenti yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay mujj yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire ndeki Firaouna itam yabal na ay radio kat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam ndeki biñu visiter dugg leen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk amna ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la leen nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye biñu ñëwé fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu dana ñu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw yu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safaraw itam safaraw lakku ko maam Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo waxyu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ne soo ko téye mën nañu ñëw jël ko rey ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn ménager bu ñuy wax Hazqil mu nekk ménager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax nañ ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo mësaan a gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu roccee ko woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc ak wax ci moom
dugal ci mom ak lu ak ak muma manatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciaw ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla dello wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

mom hazqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu daldi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muuma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fégnal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw si déllu sé di sét ci ba xam ndax késsam paré na wala dét fekk na ay soldat ñu ngi ci biir kër Hazqil diko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حسقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel fi keski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldat yo xamanteni ñu ngi créel حسقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey keski yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu melni doko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldat yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugusi di mu dugusé nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tuduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari ndariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi et nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam waye dal ku ko xam mom et danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax et ñiene ni la tuddu ñiene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenen ti yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatib qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna Allah arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana munako itba'u ithrahu Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay naka la sa xol

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بي نسانت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيانم اك صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonentu yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonentu yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mu di Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako té ñu wax ko né ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firaun def musiba bu reey té modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci bir kërëm té modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji té mënu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asia ci ciofelam ci Asia ak faiblessam taxna bako Asia proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asia lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiyene ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mune bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram di ram di ram di ram ba aksi jëmon ci pom bi diko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga dal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakku ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس نخ مسغا بغ كين سي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna geek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu and ak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju di soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiku ba mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba wayé li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ene waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara teud noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e daldi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ño daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ño yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sanal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين منو دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو ينتي يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نيني جفي شيطاني لا واي واي شيطاني موي نون بو بون بي تا شيطاني مو منا سانك من دي توبنا سما مر بفاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñune sheytaane ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lolu njaajan njaay motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni boudé beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam boudé bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xétam ñu tuddé ko xét bu digg doomu bi waw ñu tuddé ko xét bu digg doomu bi motax yoonenti bi xétam waruñu eppal ci dara motax mu daan wax nan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu doon wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla tojna sama bop yalla nga ma jéggal tojna sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi teyte mo upp ñepp yermane ñune jeewenen ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بني واخ وهب من يالا وحينا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni dafa julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubodik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yure yi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغارت جامونو بو ياغ واي تيول واكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu wowo mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatu fuat yonent yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom leke limuy dox yep li nek ci bob bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té itam Musa mu ngi am ñaaw ndort ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji Musa daadi té Musa Samiri bu mu dëgër mu daadi koy bëmax né ko nak yow waju é lecc nga té bari ay acca pousseul feulé buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ci xabar bi kon mu melni Moussa Samiri wi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwu al aqil khayrun min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci all ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp

mu melni mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax Fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonenti yalla Yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi Fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modine su baye rek Musa mu nek ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci natax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñu wax Hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu Hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike Hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom Hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jëlé ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi Hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e Hazqil mo ñëk gëm yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yonentu yalla Isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mu di Jésus bi mu ñëwé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonentu yalla Isa ci message am motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu né Hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé
bimu ñëwé dal daf ko bett dafa ñëw rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yëgal ne bo gennul dëkk bi danañ la ray e ci palais bala joggé e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dëkk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jëlenen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné jogé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñi wax madiana musa né ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñi wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonentu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yonentu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني موم فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غا موم موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccho ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil yone musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jub yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci tax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqaw ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالا موسى عليه السلام
bi nga xamanteni ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu beru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonente la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam é jigen dañ ko doyadal ñaakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan beug dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonenti yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ci taatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lumu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lumu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigina dayo mune kon yalla dal beug na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna
waye ñom jigen ña ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan fa raḥimanā fa saqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërmande la moom daal moo ñu yërëm daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa raximana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akrama nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ku baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ku baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ku bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadal itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shuʿayb xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama bàyyi de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana mu ne ko alquran nee na ndaw si bi muy ñëw di woo si yonent yàlla Moussa nee na bi mu jubee yonent yàlla Moussa nee na tànk ya sax xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau hasanun walakin fi nisaai ahsanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la adduna bi yàqu waaye ba adduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees del la ak kersa moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonente yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama bàyyi de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama bàyyi moom moo la woo yonent yàlla Moussa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Moussa ndax yonent yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonent yàlla Moussa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit du xool awra jigéen kon dama bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënaluma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag ci
ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonent yàlla Shuaib. Te Moussa net li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaawna daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am nattu bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi won ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay toñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni danga fi am taranga, am fi lépp, te itam danga fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qalat ihdayhuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doom yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit ñu gis awra. Loolu moo ma jox ni ku wóor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéey ak man. E su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam boo jëflanteeg man da nga xam ne jëflante ngaa ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون من دال نياري ديغي بوما تي ديف ريك باخنا واي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو ndawsi e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk julliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-azizu hina tafarrasa fi yusuf وقال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيوني إيه عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني گنا رافيت ييغا خاميتيني نيو گنا دغو اك نجورت نينا نيت لا ينتبي صلى الله عليه وسلم دافا واخني نين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loolu mën na am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mën na am su netul mu né diw mi dé ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ ci gis su netul julit pire na ki dé ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ci feñ loolu la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nekk ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa momitam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waw ndax daf ne ko baye embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katan la te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له. منيكو دينا نك لير تسيا يجاهله. نحن من يلا ما وحك سيا ينلا. نيكو سن نيكو تيجي. جلكو قدف كوتشي كيس سن نيكو تيجي. من دنا كو سامو بدل لوسيل لكو.
1: Ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu téelati mënul la dara ma jël bayre sanniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba bëggula ray mu ne ko kon suma ne la dana la jàppale nga war ko mëna gëm mu ne ko na nga fàttaliku itam إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نكو فاتلك ليتم بس مجد جيجين جوجني وخ مريم تخوي تبوب نيجي وركولا نامبال nangulo namp wenu kenn te lolou mako def ku indi sa wen rek neena ma deudele la ak wen wow lepp pour beug la delo rek sa wayjur ndax lolou la xartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tey ci palais ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër ga nga delu ci wat kër fir'auna fir'auna yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem matyena nek ak shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax muniko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak neko kom nak legi mat nga gor te itam ecole yima la dugal ecole yu maf ecole muné nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga sa frère bobu di Harun bokk ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yalla wax yonent yalla musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante le nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jegg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaïla moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñi tedd nonu kenn du len tedd di te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len fir'auna ne ko mom mbindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi itam mbugal bimu len dimbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem len gen wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turu Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa 'anil jabal بعد مناجات ربه شيعته الملائكه بيغا خامتيني موسى واتنا سي مونتاغ بي غيناو بيمو ديينتيك بروومم كادوي سيلي امنا ناك مبولو سي اي ملائكه يوكو غونغي موم يونت يالا موسى واي نجابوتام غا فاملن بايي وون نيوم فا توك ريك بن سام دال مودون سام با رومبولن خاميلن خامني ني نيغا دك مدينا مو اندك نيوم ناك وان لن يون وي ديلولن تا شعيب ñu tok ci Shuaib nak Musa mom wara dem Egypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dex gogu ñuy wax Nil ci Egypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawna am ak tiit bu mu yeb ci xolam ba taxna dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yenenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allah al hakim al karim la ilaha illa Allah al ali al azim subhan rabbi as samawati as sab'i wal ardi as sab' wa ma fihinna wa ma baynakunna wa rabbi al arsh al azim salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin allahumma adri'u bika fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi wa astaeenu bika alayhi Musa dadi bimu ñaané ñaan gi le tit ma nekkon ci xolam dal di dañ ba set wicc mo am nak fit wu reuy pour meuna jakarlo ak firawna kacior bu reuy bobu pour meuna waxtan ak mom wax ne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu fekke itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga meuna dañ ci mom ñu ni itam kuko faral di ñaan sukrat metti tu sukrat du ko yek bi nga xamanteni firawna recevoir na len ñu wara waxtaan firawna dafa laaj musa ne ko man ant yow yaay kan firawna musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la firawna daal di koy setantal xol ko xol yonenti yalla musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منيكو يو خنا دوي اي موسى منيكو اهاكاي منيكو خنا يارو نيو لاون في nga nek xale bu ndaw nekon ku doyeji موسى نيكو واو منيكو nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun موسى نيكو واو منيكو nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye musa li la tontu firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye aw mo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak genn dëkk bi bima demé yalla may na ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman bim mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi di la dundal di la jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bindul te donagul won dara yalla considérer le bindul jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal muniko ti xewal gi ngi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be ak jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb muniko nak lolu sama alal la muniko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna daldi xamne musa yey nako ci cote bob mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin mune ko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi muy wax musa ne ko sama fi epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun firawna dadi juk fëgdënam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yëgal ne seen yonent bi nga xamanteni yonni len ko ci yeen ab dof la ki wërul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yëgal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nek ci digënté penko ak sow su fekkenté ni borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakarna né yow mi yay dof ah fir'aun da di wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muné ko ginna né yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ñi muné ko dana la japp tejju musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara fir'aw na ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man loma meuna jaxale ne ko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin mune ko andil miracle bi bu fekkenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fekk bobu musa andut ak dara ludul aw yatam fa alqa musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jorté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né e amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu ndey ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul ndey ak bay non rek la ko Yalla bindé Hawa amul ndey ak bay non rek la ko Yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko Yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waaye Yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé Adam ak Hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula matté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gëna aduna waaye jaanu njibar mom bula matté dara janji dadi di musanne yepi mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misr ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci suuf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'aun bi dugal ko ci gemiñ gi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemiñ ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jamñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yeme janji dadi wacc rek ram wuti fir'aun dadi daw xel yu reuy daw ba fatene sax bur li dadi wax Musa ne ko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw fir'aun dadi xol haman melni daf ko dey ne ko fi so waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa Yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek and ak mom ha man ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek Yalla ñu jaamula ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañeku ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indil la ak njibar nga yaakaar ne Yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topaté mais yow dañ la wara top ah Firawna daldi deltu gannaaw xam nga li ñu wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firawna kessé ta mom dañu tup waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu Firawna dawe wutik njub rek dana fexé ba galankor ko yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa da di koy wax Firawna ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firawna daldi ci waxtan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën nako wax ne ne mom Haman mo njik utiliser li ñuy wax ñuulal mu daldi dem composer ay mbir daldi ci defal ñuulal fekk Firawna dafa bijaawon nak Firawna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru Firawna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu niko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xalé bu ndaw mu niko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Firawna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar da nga andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legui nak jox ma bis ñu dajé ci suko defé nak legui ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis biñuy tuddé ni amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp akoy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari suko défé ñu wo nit ñëpp invité len suko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Firawna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok nit jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yonent yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon Syrie ñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamelam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamel bi ñu neko ñun de Firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamnako su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar lañu yor te jibar ga mu ngi ci yet wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dootul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ciy mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yoy waye su fekkenti ne nak yeen ngeena sacc yett wa mënu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yof mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci biir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bett Moussa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jéma sacc yëd mi waye bañu ñewé fekk leen ñuy nalaw ñu jog pour sacc yëd bi yëd wi jog nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñëpp ci leen ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa mune ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar fala natiyannaka bisihrin misli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawm az-zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aun fajama'a kaydahu thumma ata qala lahum musa bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp ngi tok Musa attaquer len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kadiban fayusḥitakum bi'adabin wa qad khaba man iftara mune wona sen toskare yeen jibar kat wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi len di yegal ne képp ku dural yalla perte nga ma ngi len di yegal nak ne ak njibar rek gën yor waye mënulul len ma dara mënulul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njibar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrun najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di deey sa morom di wax waye lan leen doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak e kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamne ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxante ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenté lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexé pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu bax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibar te ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fa ci alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Farcile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslem 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yu yenen ti yalla Musa sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok abdullahi tiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkam, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi tegg nattu woowu. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtang yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi jogé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bour bi Fir'aawn falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aawn yi ku demé niki Asiya mom ci wa kër Fir'aawn la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aawn waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aawn yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aawn la'alin fil ard wa innahu lamin al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا ات واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي ورتي سن خول نڭن واكيرلو تي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daal di wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daal di tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qala nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلي انتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني ينتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جاد تي دك با فك نا فا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو ينتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. E mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ni man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé. Yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenen tibi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yew yenen tibi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yenen tibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yenen tibi yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yalla Yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral ngay gis ne kon nitu Yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen Yalla bolel waye kérok yonenti Yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yidif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di laacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent Yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent Yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljana bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdaws ko ku grat la, e ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjanay Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjanay Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ni waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaat su takk, wax ne ne ay junni soldaat la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej gi, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpalewuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalima allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwari haafira daabatihi al ma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel, moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla.

ci jakarlo waye jakarlo na ak yenen ti yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalimallah muniko lo ñuy digël nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam geggang ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusuf ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi doxna ci ko ndox mi te tanki dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusuf ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusuf ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam dal di jaxlé xamné itam wax dëgg Yalla may gi Yusuf ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu dal di jaxlé nak jaxlé ak biir ci la ko nak Yalla déyé fa awha ilayhi Yalla dal di koy déy né ko an adrib bi asaka al bahr Yalla ni ko dooral sa yett wi ci geej Musa dal di jël yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi dal di xar luddul na rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf ya nga douf vag ya nga sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e Yalla ne wat yonent Yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent Yalla Musa daldi xacc ci wat yett wi daldi wax ne ya Aba Khalid infaliq bi iznillah yow Aba Khalid xaral ci ndigalu Yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو وخه لولو با دور يات وي واخ نين ني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لو ني پاسي سي اسوارو يونت يالا يوسف ناخ اسوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك اسوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامغو e yaqub amon fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yett wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yettam ci geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan mosona yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc ne ko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalé yu bari ci diiné ji mom Abdullah ibn Abbas léral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joggé ñu bari jàngé nañ ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tiax né ko ma ngi lay laaj né ko ban barab la jant bi massa fenk ben yoon ci dundam mu né ko barab ba yonent Yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu dooré yat wa ci geej ga kéro la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jele nen ci Hasan ibn Muhammad mu jele ci Abdullah ibn Salam mu ne yonent Yalla Musa amna

way yunus yalla musa alayhi salam lu jitu nitani di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yunus yalla musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lañ ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen ngeum fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Moussa wa yonent yalla Moussa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين يين سمونيت نجين دمونيكو مون غير جمي يالا نخصوف سي غا خميتني موري صوف سي يالا يالا دنوكو دنو لو نيكو تصوب تي أي جامع تيتم موجو غرفت mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fu wayam nek mu ng koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alagé yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko souf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croire nak melni ay mira dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort naan waaw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtaanante te kenn ku ci nekk yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeek ci wa keur fir'auna so ga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis nañ geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñum né ah dé gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall é ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba ma mëna dab samay non ray leen é bimu demé mom fir'auna ba na resoubu nak geej pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mustay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow firaawn fi ñëw naa fi ay yoon e waaye nag yoon yi ma gis ci biir géej gi de miinu ma ko fi woon kon nag xaw naa ragal tuuti dama yaakaar ne lii pexe la bu yonent yàlla Moussa tëral pour mën ñu jàpp ne ko firaaw na nga def très attention foofu nag la Jibril daal di ñëwee e fa jaa Jibrilu alayhi salaam ala faratin unsa wa diiqun mustahiyatul fahl wa alayhi amamatun sawda taqaddamahu wa xaada albahr fa zanna asxaabu firaawn an alfarisa minhum fa xaadu maahu Jibril daal di ñëw daal di comme waa kër firaawna seen soldaar yi fas yi ñu waroon yépp ay fas yu góor leen fas yu góor yu alde lanu waroon e Jibril itam daal di dem ci àjjana rek jël fa benn fas fas ku jigéen wu rafet te jekk mu daal di koy war pour nag mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi bi mu ñëwee rek daal di ñëw ba ci kanamu fasu firaawna mu daal di mel ni ku jaabal fas wi rek romb leen nag ba mu leen rombee nag fas yu góor yi nag e daal di xeeñtu xeetu fas wu jigéen bi ñoom ñëpp seen xel dem ci ne fas wi fas wu jigéen la ndax soldaar yi àndu nag firaawna fas yi ñu waroon fas yu góor la léegi benn fas bu jigéen rek leen fa gis fas bu jigéen boobu nag xañ leen jàmm ndeke boobu Jibril moo def loolu pour mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi ndax Haman yàq na xelu firaawna ba firaawna naroon naa wàññeeku e Jibril daal di ñëw neneen mu ngi kàllawoo benn kàllagu ñuul daal di ñëw rek jaabal fas yi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi fëx topp ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nag ñu yaakaaroon ne e soldaar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal di dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy-tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaaka bi boobu ñuy wax itam Mikaïl moom itam dem na ci àjjina jël fa benn fas bu alde te rafet benn fas la waaye fas woowu fas wu góor la dégg nga moom itam daal di comme Jibril mooy jiitu moom mu ñëw itam topp ca gannaaw topp ci ginnaaw soldaar yi di dóor fas wi di mel ni kuy encouragé waa kër firaawna yi naan leen dem leen dabi noonu yàlla yi taray leen dem leen dabi noonu yàlla yi taray leen waaw mel ni ku leen di encouragé di leen tàccu ñoom ñëpp nag ñuy gën a labali seen fas pour gën a dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamante ni nag léegi dem nan ba nga xamante ni jeex nanu tàkk ci géej gi nga xamante ni ka mujjoon ci soldaaru firaawna dugg si na tey mu ngi ci diggu géej gi ñoom ñëpp ñu ngi ci digg géej gi ah foofu nag la yonent yàlla Moussa ñaanee boroomam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej gi ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di alku ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu daal di lab ba jeex tàkk waaye firaawna mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbilli ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul aala Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adraka firawna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañna iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi firaun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ci bi ne ko lutax mune kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñnam wax ne may seen borom bi gëna kowé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mune waye yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hamil bahr wa adsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at tawhid fayarhamuhu allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonenti bi mom jibril mahmud lay wax yonenti bi ndax yonenti bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba duci di ndox mi di dal ci ko Fir'aun ba muy lap. Kero bo mu gisone namu jele banu geejgi diko sol ci gemign gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermande mi yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak Fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam Fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone touru yalla bu mu sulon ci buntu keur ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir war ma turum bobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war ma na ci sax katchor bo xamanteni mo geuna katchor ci nit ni mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram wa makka ba ca bahru qalzum mu dal di ko feray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israeel yeen banu israeel xol len wa keur fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam degg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy degg bruy yoy ñuy degg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa fir'aun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana dé ndax dundu na ñent siècle mom fir'aun té musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñamb fir'aun musul xif fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay dégg ba guddi gi lu neex lay fanané bu bëcëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay taranga yo xamanteni taranga yu jéggi dayul té itam gis na né Fir'aun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey té itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon li ñuy gis fi modi ni julit dal dafa war di am natt fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natt yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek fir'auna bo gisé aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dessé bu démé yom xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yom xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'aun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci né fir'aun genn aduna ndax dañu yaakaroon nek né fir'aun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla né kon suma gennewul fir'aun buñu gis ko suma gennewul fir'aun buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'aun kon dafa jek rek ne mes dem waye fir'aun mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Israil falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la alquran wax alquran waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran waxni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir gej itam jëndir dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fof waye bona yu fir'aun bok bona yam taxna sax jëni dañ ko sip lekuñu ko waaw jëni dañu sip fir'aun lekuñu ko yalla gënné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak neko dañen la gënné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ne bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobbon ko France pour défarat ko e te itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonenti bi di wax yonenti bi bobu demagul egypte bobu yonenti bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam han duko meuna lire waaw soko bindalon fi touram duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni é dënn yu sel yi ci lañuy lér lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu Israil tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yima woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jeriño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman andak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wird almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demon ba gis barab bobu xamne barab bobu bonna lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappul kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqsuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiku ko moytandiku jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitnay fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitnay fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ko melni Musa Samiri jëflantena ko melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné leen fa jëflante bobu yépp alquran tudunako té insha allah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natt bu reuy ci suuf ci nékkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashra yoy yépp mu ngi ci biir histoire bi té insha allah fasiyene nañ ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk, insha allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Si ca Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngalekat ca usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ca Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayiram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam bis boo xamante ni dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natul, wante ndiki bari nattu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek nattu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say nattu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say nattu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say nattu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci nattu yi len yalla di tek. Mo melni kon nattu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonlewul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna nattu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna nattu bu ko teggeku mudi nattu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemign set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu be gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashmu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu. Te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allahi min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ci fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray. Kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama tax yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëna gis waye comme doje la gëna deugar bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yok sa ndolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufel sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modess yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekente ni mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nan fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nan ci wuté nanu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leeram rek lako won daf ko won touti ci leeram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nur al hujub misla man kharith thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tol ni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair

néna Moussa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xëm waye jëlenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin fa waqa'at thalathatun fil madina wa waqa'at thalathatun bi makkah Anas neena bi nga xamanteni yalla feñu na montagne bi neena yonenti bi moy netali neena bi yalla feño montagne bi neena montagne bi dafa toj ñetti juroom benni tojit neena ñetti tojit yi ñu nga Madinatul Munawwara fa leenu dali xolal digeunte Madina ak Madinatul Munawwara soreena lol waye bi yalla feño montagne bi montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena ben neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ca yonenti yalla Musa ca Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bu mu feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feño won ci bamuy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisee nak mir mom mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di daanu xam xamatul fu mu nek wax nañ ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bi mu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di say fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu indi ko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat indi ko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fek yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون موتاخ يالا دي واخ يوننتي بي نيكو سيغام توريت لا مونتاج اتنول وون تي داماكو سيدلي اي ملائكه ني سوكو مانا ينو انديل كو موسى كون القران جي سوما واغنيول وون بيسانسام واغني دوليم موني كون بوكو تيغي مونتاج با خار واو تي اي بي لاكو واخي تي القران مودي لو انزلنا مونيك اي بو ام solo ayela bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان كي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني كي أجوم جلويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu wax ne ne kérok yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba mom yëneent yalla Musa alayhi salam. Yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax li ñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ñoo doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يوننت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motli fanweru guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yak kat yi yalla neena walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé deeyonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna muné ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko gisoo ci mom ben cioppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am tatanu gis ma am daraaje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbukh ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xexé ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeek ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonent yalla Musa bimo biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na torop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demone na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté ba mu amone yépp wax ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramone ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramone la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top dim koy feñu nak mom iblis mom ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jekki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demul

bëggoon naa laa yàqal, waaye am nga chance. Xam naa ne yàlla la dimbali, waaye nga gis ci kon ne ndeke daal waxu yàlla moom neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek a koy cëroog. Looloo taxoon nag yàlla di daw ak yàqule ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ndax kàddu gu neex googu moom la yàlla wax ci alquran ne bi yonent yàlla Moussa yàkkamtee di ñëw ndax bëgg rek dégg kàddu yàlla gi, muy yàkkamte yi waaxu mel ni kuy daw, yàlla def ne ko wama ajalaka an qawmika ya Moussa. Moussa la yàkkamti, yaa ngi yàkkamti ba ña nga àndaloon yaa ngi leen bàyyi gannaaw. Mu ne ko hum ulaayi ala athari wa ajiltu ilayka rabbi li tarda. Mu ne ko ñoom de ñi ngi sama gannaaw di ñëw, dama yàkkamti nag pour bañ rek fausse rendez vous bi, pour bëgg la bégloo, ndax fausse rendez vous bokkul ci dignité. Ndeke boobu moom kàddu yàlla gi rek, comme yàlla njëkkoon na ko ko mosal ba mu ko joxaatee rendez vous, nag ci la yàkkamti. Yàlla nag ne ko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri. Mu ne ko sa nit ñi de fitna dal na leen, waaw ba nga leen bàyyee gannaaw dal la leen fitna dal, ndax sa turandoo boobu ñuy wax Moussa as-samiri sànq na leen, léegi daal wutal na leen aw yëkk ne leen mooy yàlla, mooy yàlla ji nga xamante ni moom la Moussa seeti. Dañu juwaatloo ñoom ñaar. Moo tax Moussa nag yenu alwa ya ko yàlla jox, wala retourné nag dellu si waat ci aw nitam. Waaye yàlla nee na keroo ba yonent yàlla Moussa di ñëw, nee na ba muy ñëw ne na ñëw na ànd ak mer ak tristesse, ndax ku toll ni yàlla ak valeur bu toll ni yàlla ak ku xam yàlla, ñu dem ba atan koo jël di ko wujjale ak yëkk, ah kon nga xam ne rek wax dëgg yàlla yow mi xam yàlla soo gisee lu mel noonu da nga am naqaru xol. Moo tax Moussa amoon naqaru xol. Moom la alquran wax ne fa rajaca Moussa ila qawmihi ghadbana asifa. Keroog bi Moussa di retourné nee na dafa retourné ànd ak mer ak tristesse. Bi mu ñëwee dafa attaqué nit aw nitam ne leen ya qawm alam yaidkum rabbukum wa'dan hasana. Xanaa seen boroom digu leen woon dig bu rafet ci ne dana leen jox téere boobu ñuy wax tawreet ba looloo waraloon ma bàyyi leen fi dem? Afa taala alaykum al'ahd, wala dama fa yàgg bi ma taxalikoog yéen diggante bi dafa yàgg, yàgg gu tax ngeen bàyyi li ma leen joxoon di topp leneen? Am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Wala da ngeen bëgg merum yàlla wàcc ci yéen, loolo tax ngeen wuuteeg li ma leen digal? Ah ba leen Moussa laajee ñoom tont nanu. Ñu ne ko ma axta'na maw'idaka bi malkina walakinna xumilna awsaran min zinati alqawm faqadafnaha fakadhalika alqa as-samiri. Ñu ne ko ñun de wuute wuñoo sa ndigal ci suñu sago, waaw suñu sago wuute wuñ ci ak sa ndigal. Mu ne ko takkaay yañu abbee woon ca waa kër Firaawna, mu di or yañ leen abboon ne leen dañu am feet, or yooyu daal leen fi yor. Waaye waa jëri ñuy wax Moussa Samiri moom moo ñëw laaj ñu ko, ñu yëkkati or yi jox ko, mu daal di taal bu rëy, jël or ya sànni ko ci taal bi pour ruyal ko. Ba mu ko ruyalee ba noppi nag daal di ci defar benn nag yëkk. Ba mu ca defaree nag ba pare nag am na lu mu jël sànni ko ca nag wa, ca
yëk

defar xam nga Moussa Samiri dafa nekkoon artiste et giir gi mu bokk ñoom yëkk leen daan jaamu maanaam nag leen daan jaamu moo nekkoon seen yàlla moo tax li ñu ànd nag yonent yàlla Moussa yépp moom xelam mu ngi dem ci yëkk woowu nga xamante ni giiram googu moom leen daan jaamu waaw gëmoon na yonent yàlla Moussa ànd ak moom waaye mën nañu wax ne gëmu naa feq la woon waaw gëm na ko ni ci kaw waaye batiniyan moom jàpp na ne rek yàllaam aw yëkk la moo tax itam ba mu amee pexe fexe na ba ruyal or ya defar ci aw yëkk waaw daa di jël nag benn suuf bu mu yoroon waaye suuf sa itam am na cosaan ndax keroog bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam xar na géej gi ba jàllale aw nitam ba ñu jàll xam nga firaw na ba mu ñëwee dafa taxaw ca tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi miinuma ko fi dama ragal ne pexe la boo xamante ni Moussa ko tëral pour alat mi et te Jibril ñëwoon war benn fas wu jigéen pour moom tam mën a def pexe ba waa kër firaw na yi dugg ci géej gi ndax loolu la yàlla bëgg yàlla dogal bi Jibril ñëwee ak fasam woowu ba dugg ci biir géej gi ba mu rombee waa kër firaw na ya romb seen fas ya te ñoom ñu nekkoon ay fasu naaru góor ba leen xetu fasu jigéen woowu xeeñee ñoom ñépp dañu fippu topp fas wi wax ne fas woowu nag Jibril waroon bi mu ñëwee ba dab si waa kër Moussa yi wax ne waa kër Moussa yi xamuñu woon ne ndeke jëmm ji war fas wi du nit malaaka la lu dul Moussa Samiri yi rek moom moo ko xamoon Moussa Samiri yi rek moo xamoon ne jëmm ji kat du nit malaaka la xam nga lu tax mu xam ko ndax Moussa Samiri moom Jibril moo ko yar am na ñu ne sax du doomu yoon waaye mu ngi judd ci jamono bi firaw na waxee ne liir bu judd di góor nan ko rey yaayam nag tiitoon jël ko yóbbu ko ca montagne ya sànni ko fa yàlla yebal Jibril ne ko xale bële nag soxlaaguma mu dee léegi li ma bëgg daal moo di lépp luy wàllu dund teg naa ko sa lox waaw yaayam sànni na ko waaye na nga ko sàmm moo tax moom Jibril moo ko yar moo ko sàmm ba mu dëgër yar ko ba mu dëgër waaw moo taxoon nag mu xàmmee Jibril ñu ne kon Moussa Samiri ba mu gisee fasu Jibril wa rek la xam ne que le Jibril la mu daal di dem nag tibb tànku fas wa te dañu wax ne fas woowu farasul xayaat leen koy wax waaw ku tibb fu mu jaar boo tibbee tànk ba loo ko sotti rek day am ruux waaw loo ko sotti rek day am ruux day dund di noyyi yor bakkan ni ñépp waaw soo amoon statut boo xamante ni da nga ko tabax ba noppi tabax koog suuf soo jëlee tànku fas woowu nga tibb ko soo ko sottee ci statut bi day mujj nekk nit waaw moo xam statut bi nag nag la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon moo tax nag suuf soosu nag mu tibbee woon ca fasu tànku Jibril wa moom la garde woon moo tax nag ba mu defaree or ba mu ruyalee or bi defar ci nag wi ba mu nekk nag ba mu jëlee suuf sa sotti ca rek la nekk nag la nekk nag waaw di nàññ ni nag di nàññee waaw mu ne leen nag kii mooy seen borom bi moom la Moussa waroon a gisee jil waaye nag dañoo ju watloo xam naa du yàgg sax Moussa ñëw waaye nag ngeen xam ne daal kii mooy seen yàlla ji ñoom ñépp nag ñu wër ko di tëgg di fecc waaw di ko jaamu waaw comme ni animist yi di def di tëgg di fecc am na ñoo xamante ni seen yàlla yi duñ leen sujjootal duñ leen jullil waaw dañuy tëgg rek di fecc di way noonu la ñu wëree woon nag wi di tëgg di fecc moo tax moom la alquran wax ne fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hada ilahukum wa ilahu Moussa fa nasiya
ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu. Mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi. Xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom. Nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonenti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci sen ci bir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor sen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ka daan duggal ci poche di dox ak mom. Xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legi bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu necc ci biir jaaka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yéré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamne ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun ne ko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu ne ko yow harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ngi tey loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ngi tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko pogné waye mu ngi ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bop bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko manna am ci sen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko ne ma yaangi ni takalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñu dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takhale dal mom munumako e legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko indi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi enti yalla Musa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew ba tim Musa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonent yalla Musa lamu def muneko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko dama gisone ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu juwatlo muné ko fa kadhalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
ma gëm yëk man dal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu luddul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lolo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall té wa keur Fir'auna ya lab rombu nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tomber nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna top japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci saasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la wayé ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé wayé bu mu nek dé wa méré nako wayé nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam wayé mom décision bu yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na genn aduna ci saasi ndax méré gum ko méré yalla nak neko e comme dafa nek nit ko tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla neko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci pax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo gëna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melon ni ay jaan ci ño ci mom waaw mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal benn soxla kon Musa Samiri mujjina yerul soxna yerul dom yerul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat bi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam
la taqrubni buma djegge buma djegge mukk wa bu ko nit wursé rek mu ne ko buma djegge daldi daw ñu ne nak la misase bi soko ñaare boku bindé ci auto auto du ko laal manam du accident wa mom len len waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alage Musa Samiri muneko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wute mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa ne ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa ne ko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geejgi mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne ko gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jam wul won nanu ray ñi don jam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jamu yek te kon bu fekke sa baye don na jamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jamu wul won pour ñu wara ray ña jamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na
waxal yalla nak mo woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw day gi yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña def ndax itam dégg bari na yalla itam jéggel na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yalla dellu itam ci yërmande yalla kon yërmande yalla yaatu na mom la alquran wax ne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanulona yonent yalla musa ne ko nak nga wut lu tollok juroom ñaar fukki person su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki person nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki person waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëkk wi moy ñi togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom
ñu né waaw lutax tit gogu am ñu né ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu won moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé won nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba Musa di delusi ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax heyba yalla ba tit gogu mo len yob bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sawal wa motax e as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na ni li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lér na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sa wal mo tax itam ni li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur mo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mune ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mune ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti démé anta waliyuna num meunti démé rek yaay suñu kilif yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa daadi ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu defi suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax ne ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tedd mu leer na lekkeli dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla neen fi am yiw ba bañ fi joge muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha
wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sop rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñimay yermay upp ñimay mbugal wax ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ne dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي ya xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatl an-nafs fi at-tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci attaibu min adh-dhanb kaman la dhanba lak mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bobu wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top al-quran gi nga xamanteni wacce nen ko mu andak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla Musa yalla annoncé nako yaronte yalla Muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonenta amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war buñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye insha Allah waxtan wi di ñew da len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu meuna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waju ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme buñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Silla ak Oustad Ousseynou Silla ak Kodé Silla ak Roxey Silla ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Silla ak Kumba Silla ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yentu yalla Musa ku ne xamna ni ku beure natou la gannaaw ba mu genné ci Firaun duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi kom ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu fato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun ni ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e sëriñ bu ñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokk nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yefer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis ne nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom neena bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte da xamné bobu djégé guñu gejj nenen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira nga ñew nak ak kañaan loolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu Israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo di ne Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla daq ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy

ci reuy mu ngi ci sa xol. Kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy. Waye yalla wax na ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba. Mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dana dis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dana dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dana dis ci ñom bañu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jël ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waaw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci meuna deg modi ne mom Qaruna yalla mene won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebb na nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مونے گانیغا خامتيني دانيوي دنج ورس خالص جيلن رك دنج لن تي ايتام دنجو ديبونسي تي يونو يالا دنجي سراخي دنجي جوخي ازاكا duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal leen ne leen ëlëk dana leen danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla waxna ni ci abi magasin Qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci

ko jëlon yenn len ko te ne diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wuté nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñatt bu fukk amna sax ñu ne al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalaf al ulama fi sabab jam' tilka al amwal فقيل كان عنده علم الكيمياء بروم خام خامي ووتينن سي سبب سي كوز بيغا خامتيني مو ورال قارون ام على الجبري جوجو اي واخني ني لي تخ مو ام كو مودي دا فا امون خام خام بني واخ علم الكيمياء مو نيك خام خام بو خامتيني اي نيت كي mën na ci soppi xaalis ñuy tudde soppi xaalis waaye nag bii moom dafay dagan e Saïd ibn Musib moom dafa wax ne kaana Musa yuallimu alkimiyaa fa allama Yusha ibn Nun thuluth dhalika alilm wa allama Kalib ibn Yuqana mithlahu wa allama Qaruna mithlahu fa khada'ahuma Qarunu حتى ضاف عليهما الى علمه فكان ذلك سبب امواله ولذلك اجاب قومه حين يامرونه بالاحسان واخراج الزكاه والصدقه من ماله اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي نيني سعيد بن مسيب مون واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jangal ko nak ben way bu ñuy wax Yusha ibn Nun mu jangal ko ben tier bi ndax xam xamu kimiya Musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako té ñett ñi ñëpp kenn ku ci nekk kangam nga ci é wa kër Moussa yi kenn ku ci nekk kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen ci vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may té ay mayam jéggi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku Yalla may la tay mayam itam jegi dayo mo bok ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yakari tam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak neké dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun
ndax itam yuqana fexé ba secret ya yelen Moussa jangalon mu fexé ba xam ko waaw ndax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko defé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji e biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple mu nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal way kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di téré lu bon waye bis bo noppé digle lu bax téré lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax téré lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom té mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir qaruna di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu neko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-dar al-akhirah mu neko ñu neko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penci ba te moy nga fexé buy jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nopp lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseillé ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dañ fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا من يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى نغرق الفتنة parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugé jam kuko top dana la dugal keur goorul wonu dug su ko defé ñom fassé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa té fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xelluñu waye ñu dul ñom rek
nekulo nit ñu xellu motax kon e wuy gëm ñi bok ci wa kër Musa te itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na ngay rafetal di saraxé ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetalé ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu kër kenn ci banu Israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbulina la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetalé jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasada fi al ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ñu ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñom ñu ngi leen di tuddé ay yak kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yak fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gorgorlu bu bax bañu gis sa bop ci sa alal

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل ساكمك أك يقتك وصوف ندخيال بغل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yakar ni jëfé rek ci top li la len qaruna tont alquran netliko qaruna dafa wax ni qala inna ma utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passar passaré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn wa cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu mat seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandergay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njortu ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lu mu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo sorewul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu te gu wër ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jaamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu meuna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlineen ci Abu Sulaiman Ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamanteni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko nako ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeki ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimiya mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mun na ko yàq moo tax nag alquran wax ne qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaan a gis qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي نيغا خامتيني نيوم اي نيت ني باخ لا نو nga xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonent yalla Musa yar na len ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskare yende su ngeen xamoon ciir ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañi nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba eulak ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuf ci kep ko xamanteni gem yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fuf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal bi na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reey man na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam man na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul ben bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek dom nonu itam la añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko ludo rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas waaw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sante yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bour waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisson na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenen ti yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk bat itam ci mbolo ndax yenen ti yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarune itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mujjina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé défense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mu tabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam ni ñi di dugg ko genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafeté ak ni mu taaro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñam yi rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di ré waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa neena Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka neena mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal lima bëgg moti Musa mi dal kaddom tag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci benn pench daldi dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé waraté daldi wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legui nak Qaruna ne ko ah amna benn jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne quoi man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam su fekente ni tumal na la takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujotal boromam daldi joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wann qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wann ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wann mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wann ko rek suuf diko wann ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wann lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wann ba legi bis bu nek dana ko wann lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu dul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggon mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaqdaram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam messen ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse espoir e sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان، وقيل انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك. نيني قلبي مونتلي ني سونو مام إبراهيم كوم موم لا ني واخ أبو الأنبياء تي إتام يونت يالله موسى سد لا تي موم. نيني إبراهيم مي تي جامونوم ييغون نا تي بن مونتاج بو ني واخ مونتاجو لبنان. لبنان نك مودي ليبان، مودي مونتاجو ليبان. نينا بام فاي ييغي nena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fusa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fusa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu israël comme bañu joggé égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay conditions yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dëkk itam bo xamanteni tàccoor yooyu ñoo ko dëkkee waaye dëkk boobu am na fa benn buur bu ñuy wax Baliq moom sax lañu dàkkantele dëkk ba loola tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibnu Safura mi moom moo doon buur ba waaye dafa am benn nitu yàlla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñu koy wax Bal'am ibnu Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahil a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñewna ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisee biñ gisee wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk وأنت رجل مجاب الدعوة

ñu ne ko Balaam ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldat su bari ñew na fi nak ci dëkk bi pour génné ñu dëkk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dëkk ndol lañu te itam gis nañ ne gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mu lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Balaam ndax Balaam day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu almalaiika walmu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا يالين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam alakhir ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bor bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañutuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax am na jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defat na li ci xaar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Balaam mu delu defat li ci xaar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkontene d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li ci xaar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wonenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li cërëm di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daali ne comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daali dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu don ne jamono bi ñu ne ay million la ñoo ndiko da di koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Balaam daldi jeng wuti soxnam top lim ko don
woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam bamu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi nelena nanguna mu jox len bis nak nelen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Balaam bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey be bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñi ko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bimu goré Balaam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu daldi wacc jilat yet diko dor ko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yépp diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yu deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane nekkuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa dana nu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam
dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génne lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نين لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نين مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldat ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sattu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang ma koy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reey bu wacc ci ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu reyna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk makka lakkal la, nettali leen xew-xew wa ja nga xamante ni joxoon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ci way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko et boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam lu dul dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noon melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi, ñoom suñu sonnee rek la ñuy xëxët génne seen làmmiñ yi, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alage Balaam, nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi nañ samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettalil histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo. Mu di Cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifat tijaniya wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi allahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نانيتي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jiss sa bop ba bew. مني ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa, te aljana barap la bo xamanteni amul benn barap bu saña titeru ci wetam, ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tuddee ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon, mu amoon ismulaayil aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoowu ko lu dul safaraw jaxiim. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci, mu toroxlu wàcce boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddasa. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu, waaye dugguñu ci dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloog fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonenti yalla Yaqub ya nekkon frère yonenti yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Khalid ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone surtout Yehuzay kuñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنجلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لانو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان نيو ييمي نداخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci Allah bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sew na waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaaw yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé nonu bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yallaam ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak awitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg abdul muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من اين سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك رينا نو لول با سين رياي جيكي دايو نيون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генو ني تي دك با بون فا بون генني نك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen dugg leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex wa ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulamtelu day war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmil fasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala al qawmi al fasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينتي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتلكو خيولم بيغا خامتيني خيولالنا لنكو تا مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعوني مو واتي تي ين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيجي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min al bunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci Allah bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lol ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi dulen lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul man wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi man ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kana hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeke la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki déglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleu ci kër Abdulaziz si Serigne Abdulaziz si junior di nuyu itam Ibrahima Ndong ak soxnaam Khady Diaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnaam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ولا وارث له غيره، فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ني امون بن واي تي بنو اسرائيل تي مودي ني اندونك يونت يالا موسى امون نا تي بن واي بو بري علال نيكاي واخا عاميل مو بري وون علال لول مو امون نا بن دومو باي بو خامتيني مسكين لا امول دارا واي نك موم مو ورا دونو عاميل موم ndax amil amul ci ko souf mbokk mu ko wara donu kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom amil yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nek mu ngi xaar rek amil gañu ba mu donu alalam waaw mom dal xamna ne yene nako de ngir meuna donu alalam ah yalla dogal nak ci dogalam yu kawé yoyu ki guddu fan lol te modi amil lolou nak taxone doomu bayam bi amul sago mu daldi fexé rek teural ay pexé ba ray amil mele bam ko rayé nak mu dadi koy jël nak toxale ko ci dëkk bam ko rayé yobbu ko ci benen dëkk sanni ko fa lolou def ko luddu rek pour tuuma top wa dëkk bobu lolou nak jurna ciow lu bari ci banu Israël ndax waji def di borom alal di borom daraja di borom barké ñu ray ko légi nak nit ñi di topoto lutax ñu ray waji ak kan moko ray ndax gisunu mu togn gisunu dal mu def dara lo xamanteni waral na ñu ray ko ni ñu nek ci mbir momu diko lijeenti ba yalla dogal banu Israël gep dal di babbi nak wuti yonent yalla Musa pour laaj ko fuñuy jaar ba xam kan mo ray amil mi nga xamanteni borom alal la di borom barke waye amna yenen serign yu wax ne amil du alal mo taxone doomu bayam bobu ray ko waye dafa takkon ben jigen ju rafet jo xamanteni doomu baye la ci mom e rafetayam nak jeegi dayo lol nga xamanteni banu Israël amul kenn ko xamanteni rek ya ko ca dakk xamanteni waxtu wo bu fekkonte ni li xew legi xew na te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu Israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafet na te bu gaño bu amil gaño mën nako don ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doomu bayam bi bimu ko rayé doxal nako jele ko ci deuk yobbu ko ci deuk ba mu deme itam sanni nako ci deuk bobu ba tuuma top na wa deuk bobu lolou nak taxone wa banu Israël ñew ci yonenti yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienter ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi modi né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yëneenti yalla Musa daf leen wax na leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu né ko ah yow Musa xana da ñuy yejj yow ñu lay laacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñuy wax dem leen ngeen indi nak rendiko loolu la alquran wax ni wa iz qala musa liqawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attatakhizuna hudwa ñu ni ko yow musa xana da ñuy bëgg

yij di ñu foy Musa ne len a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yej ay julit Musa ne len julit ken du ko yej man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de la ma sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu Israil xamne ne rendigi joge wul ci yonnti yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi naka lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون منلن إيه بروم بي نانا نكوي نكلا و خامتيني دو ماغي تيتام دو نداوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو نداو بوم ووب مني دال داي نيك سي ديغنتي بي ريك داي ديغو دوم mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sant te bu len baril ay lacc man dima lacc ndax yeen banu Israil giir gu meuna lacc ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di lacc yonenti yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté né ñom ba leen yoonent yalla Musa waxé né leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continuer di laaj yoonent yalla Musa né ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال صبروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناكوي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونو نانيو ديم راي وايي ني نيكو ناكوي لوموي دون مونيلن ناكوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nak wi nak wu jaune lay nek te itam jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an-nadar ila ash-shay' al-hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax Ali ibn Abi Talib mo waxna ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna Allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajhahu dafa waxni couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nakwi neena ba waxne couleur la bo xamanteni da fay beggal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyon ni nit ñi dal buñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañéku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena der bu jaune la tan mune kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi njaqare day wañi itam ay problème waye taxul
banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha allah lamuhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha allah e su ko leralé e dananu gindé ko te dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yentu yalla musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi suuf ci wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mun la ayiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib waaw nak wu muccu ayib lay nek xamne cër yeppay wër ah bim len waxe li nak qalu الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخ nga deug ki لغي نك خام نانو بان نك nga ñu wax واو اي لغي نك ci lañu dem nak pour wuti nak wow waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam gor gui baxna waye itam dom ja baxna e gor gui itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gui daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu déssé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex benen cër bi daf koy nelaw benen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu toog rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nekk ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba jotté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër benn cër bi mom lay lek benen cër bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolou dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo
te modi nit ki lamuy liggey la ci ëpp doole moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari way jur waye yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay إن أباك ورثك عجلة وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نيني بس يا جنينكو يو سمدو سباي دي باي ونفي ndono lo xamanteni ya ko mom ben yek la nak ben ajla la mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ning koy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xaw nirok cieñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënulo di taxan ci bëcëg gi guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ñëg gi waaw ba muy dem nak diiso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rëro ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola soufé lu mu ñak fayda dana fexé ba diiso ci ak ay wayjuram e xalé bi daldi diiso ak wayjuram ne ko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul waaw bo demé itam ñu proposer la benen ñëk delu sil fi ci man nga diisok man ñu nété boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñëk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñëk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour sét lu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëmm nit daldi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar nako waye nak piri la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben
xale bi ne ko bayyi ma kon ma dem laaji sama yaay su fekkee d'accord na ci njëg gi ma dellu si jaay la ko. Mu ne ko ah kon nag su fekkee da ngay dem pour diisoo jeeg sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinaar yi. Mu ne ko ah kon baax na, waaye daal balaa maa jaay nag wi donte tegal nga ma ci, te sama yaay ñetti dinaar la ma waxoon, fokk ma delluwaat ci moom. Xale bi daal di ñëw, daal di ñëw ci yaay ji ne ko ah man de gis naa fa benn waay, waaye fay na ma daal juróom benn dinaar. Yaay ji ne ko waa demal, soo demee nga jaay ko juróom benn dinaar. Xale bi daal di ñëw fekkaat malaaka mi taxaw, mu ne ko sama yaay d'accord na ci juróom benn dinaar yi. Malaaka mi ne ko waaw d'accord na ci juróom benn dinaar yi, waaye man sax léegi def naa ko fukki dinaar ak ñaar. Soo bëggee mën naa koo jëndee fukki dinaar ak ñaar, waaye nag bugguma ngay delluwaat ci sa wayjur di ko wax naan ko fukki dinaar ak ñaar lan ma fay, bàyyi rek ma fay la nga dellu. Xale bi ne ko déedéet man daal ñemewuma mukk def loo xamante ni sama wayjur d'accord ci, te itam maa ngi lay yëgal ne law aataytani waznaha dahaban lam axuzhu illa bi ridaha, soo ma joxoon lu tollook poin nag wi ci or du tax mukk ma jël ko lu dul ne sama yaay moo ma sant pour ma jël ko. Malaaka mi daal di koy bàyyi mu delluwaat ci yaay ja ne ko yaay ba ma demee itam fay na ma lu ëpp loolu, ndax wax na ne daal léegi fukki dinaar ak ñaar la koy jënde, te ñun ñetti dinaar rek leen doon jaay. Yaay ji nag ci xam-xam bu ko yàlla xamal am na lu mu wax doom ji.

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yaxtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غور غوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat, xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jëndu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tollook poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag fi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak neena ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog neena buñu jëlé lamiñ wa neena xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né geen ba la ko door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekki way biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu waccé ko mu nekk xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na leen xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci e fac ci sen aaju e yalla itam ba leen fir'auna sonale fexena ba genné na leen ci dëkk ba ray na itam fir'auna di leen netli itam ne leen man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la neneen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di leen wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na leen ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanaleloko lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne mo mu upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa muné ko bu fekkenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fekk nang ko for nga wut nak ko andal té nga and ak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir mom pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn walu ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñ fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuysi nan ko mo nek bour waye amul dom judul Khadir rek la amone comme dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jene ko waw dal di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu doom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xaram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bimu ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonol ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dund te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dund waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dund wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci le ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox mu fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewoon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci bax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa bañu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu bayiko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax neen ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wowu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj neen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي با نيو توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو ريك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتشي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax barab bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa lañu joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تي بارب با نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نينكو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمه نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bumu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema and ak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz Dié ci tiowone nek ci keur Alhaji Abdulaziz Si Khalife General député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam sall talibé cheikh e nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam e jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Al Hadji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam ndey mati ciubbu ci barni ndolman di nuyu itam papam amadou ciubbu mbokki juliti ñu ngi len di balu aq di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi e yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk papja ci sen émission kalimatul haqq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: gis ne kon jeen wi dundu na genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibnu nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lol la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mu ne nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu bax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba njariñ rek cey jogé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lénu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu nañ ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak é ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kero ba muy dem ci turu sina waw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'aun ba fir'aun bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'aun bañ jibarkat yi ko jotone gem mo ray len te yalla ne ko dama beug nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko moy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatale wo mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la bëggoon ndax lolu tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenwa rek fofu nak la jambu yiw ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al ma wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi musa fa qala al khadir wa inni bi ardika assalam fa qala ana musa فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك
1: وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان، فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء، فقال الخضر: يا موسى، خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض، وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. إيه بيغا خامتيني يونت يالا موسى ولبتي كنا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بي ني نيوي ناك با فيني فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نانا ني نكو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا ني نكو فك ايتام موغي سول بن مبو بو فارت واخ نان لي تاخ ني تودي كو خضر موي فومو تاخاو دي جولي نانا لاكو وور ييب داي فارت داي نيك اي نياخ يو فارت يو رافيت ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu vert Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane non e Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñep so leen comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yonent yalla Musa ne ko yalla de limni jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll limni jox e genn na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam boma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la Khadir xamone wanti yonent yalla Musa al-mubahir rek la xam waaw xam xamu biti la am kele am xam xamu bir motax yonent yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra e lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dadi ci dugal nak e namu yalla ne ko dal bu sobe yalla إن شاء الله دنا عندك يو فسيني من قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إيه خضرناك وحقنكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خضرناكو شابت بمي عندك يو مودي لما دف بمك اللاج لدول دم لا اكسبليكي ثم لا اكسبليكي ول بل ملاج دخمن بقمكوي عندك من دم لاج waxne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit la itam ku kemané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui
0: ñun man len man nañ len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoon ci yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barke Khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi as-safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nékkone gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax né sax am na bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaquer Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax neen ni bi nga xamanteni Khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci e ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mu ne suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jele dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mune kon nak jegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu duggu nak ci ben dekk bu ñuy wax Ayla neena ñu fekk fa ben xalé wax neen ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xalé bo xamne da daan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la doon def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nekk ci biir moromam di fo Khadir da di jël xalé bi rek teural ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi am ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bop bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bop bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na khatir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andé ak man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yentu yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ni ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ni itam Ayla la ne na ndax Ayla ne en wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi ne na muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci ben suufu mir neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daan neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu leen sarax

mu mel ni Musa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yalwaan nañu lu ñu dundé wut nañ itam lu ñu naan ak fu ñu fanan waye wa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon wa dëkk bi daal nekku ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu téral gan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis nañ ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonentou yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonentou yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonentou yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonentou yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yalwaan nañu leen ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defalal seen mur bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laacc ma wax la nga gantal ma defat nga laacc ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonte ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumate ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continue ne te kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñereñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir neena ko hadha firaqu bayni wa baynak سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تايجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تلو باخلا منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ما شابوتي غال غي ياخكو لا تي رافيتون ييب ما ياخكو muneko gal gogou ma ngi lay yegal ne ay miskin ñoko momon ñom nak dañ doon liggey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muneko nak miskin yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muneko wante juroomi miskin yi ñom ñoo ci am kattanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu kattanu liggey mu ne wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mu ne ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mu ne ko bo setlo kenn ka dafa gaana mu ne ko ka ca top itam dafa pat mu ne ko keneen ka ca dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xoxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muneko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax keneen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskeen lañu mune ko yaq bima yaq seen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mune ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi gaare fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mune ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mune ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis né gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñëpp ci bir ndox mi nangu gal gi acc ci bir batom waaw mune ko amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñune amamahum bi manam wara'ahum ñung koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xalé bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diina je ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jinen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu liñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënd té xalé bu jotagul gënd su génné aduna é moy xalé yoy yi nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mune ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la liñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقل متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنكن مدس نتلو jeuf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mune ko mir bi ma jubanti mune ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne na ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza daldi jinju ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi nakna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndaw ko mom mune yonentou yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ni wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو كي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كديف مي داماكو ديف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير بي نдах سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فيغ تي بو فيغني jirimi danañu perte ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yonent yalla Musa neena waxna ak mom ñetti wax neko atalumuni ala harq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if mu ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji kër Firawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayr amr muniko ndax dang may yett ci ray bi ma ray xalé bi xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuter nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kero ak yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mu de xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yanti yalla Musa ne ko dedet muneko kon buma yedd muneko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muneko ndax ya dang may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kero ba nga demé keur Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muné ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye bi ñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yi marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngén né dal jëm yu ñu gis bir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank né duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu becc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogu waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bimu delu se ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga and ak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa délu ci wat ci yaw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañ ba mu gañu nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbécc malakul maut ba bëb ba fokk waaw malakul maut daali daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla déllo wat ko beutam nako wante demal nak nga waxtaan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko défé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolou ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolou ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu dala bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après lu ñëw mu ne ko dé moy ñëw mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daadi jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp dé nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ño muju mag bi ñu maggé nak ñom ño and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ño juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ño dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katior safa nek ray len daldi occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق مي موتاخ مو واتي مودي ديل كيفلا ناخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام نيو داو ناك ген دك با نيو ني با نيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ايه نيوم نيو موتشو با نيو موتشي ناك ñi déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé waye ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam é né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñooñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna né yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna bu ngeen déggeté fébar buy walé ci dëkk néna bu leen génné dëkk ba néna itam ñu nekul won ci dëkk ba buñu duggusi waaw buñu duggusi loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallah mbokk yi yal nañu yalla défal ak dëgg défal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoire am leen nekkon wax na né li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kunun di nuyu alion mbay di chauffeur momitam ci kunun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yadd di kilifa ci business bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawon di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire